0: Հավատամք հայտագիրը ներկայացնում է Տերտիրայր քահանա Գլճյանը։
1: Բայ լուսերն կնդիր, օրացույցը մեզ է հիշեցնում, որ այս կիրակյորը խաչվերաց է, 5-րդ տաղավար տոնն է այս տարվա, և խաչվերացի մյուս օրը հիշատակն է նջիցյալների։ Ինչ է նշանակում խաչվերացի տոնը, դա մենք լսենք եկեղեցիների մեջ, իսկ այսօր հետաքրքիր հարց, այսինքն հետաքրքիր հարց, որ վստահ եմ, որ շատ շատերին ուրեմն հետաքրքրական է։ Ուրեմն շատ-շատ մարդիկ, մանավանդ չգիտեմ ինչու, բայց այս վերջի օրերը ուղղակի գալիս են խոսելու ապաշխարության մասին, և մեծ մասը այդ մարդկանց ուրեմն ցավ են հայտնում, որ կարծես թե հիմա պատրաստ չեն ապաշխարելու, և ուզում են ուղղակի հասկանալ ապաշխարության իմաստը, և նույն ժամանակ հարցը անել չանելու մեջն է, ապաշխարել կամ չապաշխարել, կարող եմ կամ չեմ կարող։ Ուրեմն, եթե պիտի սպասենք պատրաստ լինելու և հետո միայն ապաշխարելու, ուրեմն մի ամբողջ կյանք պիտի սպասենք, սա է իմ հստակ պատասխանը, որտև երբեք կար պիտի չկրնանք պատրաստվիլ, այնքան ադեն, երբ Քրիստոսի չենք եկած։ Եթե կարելի է լար պատրաստվիլ առանց Քրիստոսի գալու, այդ պարագային Քրիստոսի գալու ավելնորդ պետք է լար։ Բայց կա մեկը, որ կրնա պատրաստվիլ առանց պատրաստողին, կա մեկը, որ կրնա սրբվիլ առանց սրբողին, կա մեկը, որ կրնա փրկության տիրանալ առանց փրկչին, այսինքն մարդիկ ուղղակի կուզենան ապաշխարել առանց հասկանալու ապաշխարության բուն իմաստը։ Զաքյոս, եթե Հիսուս տեսնելու և Հիսուսին հանդիպելու փապակ չունենար, Հիսուս իրեն պիտի չսեր Զաքյոս աջապարի վարի չի, որտև այսօր պետք է, որ տունդ գիշեմ գիշերեք, և որ Զաքյոսը կարճահասակ էր բարձացավ ծառ, որպեսի Հիսուսին տեսնի։ Եթե Մատթեոս Հիսուսին հետևելու պատրաստ հոգիմը չունենար, Հիսուս անոր պիտի չսեր հետևի ինձ։ Եվ անալ իսկույն ոտքի լալով պիտի չհետևեր Հիսուսի, Մատթեոսի 9:9։ Մատթեոս Հիսուսին գալե ետք է, որ պատրաստվեցավ, ոչ թե պատրաստվեցավ հետո Հիսուսին եկավ։ Զինք պատրաստողը Հիսուս ինքը եղավ, Հիսուս զինք պատրաստեց 3 տարիներ շարունակ, ապա առաքելության խրկեց, Աստված ինքը չէ, որ մեզ կպատրաստե և մեր կյանքերը բարի գործերով կլեցնե, Եփեսացիների 2:10։ Աստված ինքը չէ, որ զինք սիրոներուն համար պատրաստած է փառքը, որ որևէ աչքը չտեսած, Կորինթացիներու առաջին համակի 2:9։ Աստված ինքը չէ, որ մեզ փոխակերպուվի կպատրաստի և իբրև գրավական Սուրբ Հոգին տված է, 2 Կորինթացիների 5:5։ Աստված ինքն է, որ մեզ կպատրաստի իր անձով և իր անձին համար, մենք առանց Աստուծո, առանց Հիսուսի ոչինչ կրնանք կնել, Հովանու 15:5, միայն իր մով կրնանք հոր երթալ, Հովանու 14:6, հետևաբար, բոլորվին սխալ է ասել, հիմա պատրաստ չեմ զգար, երբ ինքս պատրաստ կզգամ, այն ադենը կապաշխարեմ։ Մեզ ապաշխարության պատրաստողը Քրիստոս ինքն է, առանց իրեն գալու չենք կրնա ապաշխարել Քրիստոսի եկողը, որ Քրիստոսով կրնա ապաշխարելու պատրաստ լալ։ Հիմա պատրաստ չեմ զգար ապաշխարելու, հապա երբ ինքզինքը պատրաստ կզգաս, երբ որ կոցրագիրները այս աշխարի կամբոչացնես, կամ և վկայականների տեր կդառնաս, երբ հավաքվես, ամուսնանաս, զավակներ ունենաս, զավակներդ ամուսնացնես, ծերանաս, երբ, ասեի, նայիմ, երբ ինքզինքը պատրաստ պիտի զգաս, ավելի լավ չէ, որ Քրիստոսի գաս և Քրիստոսով կատարես այս բոլորը։ Չես խորիր, որ եթե Քրիստոս ինքը լա առօրյա կյանքիդ առաջնորդը, գործերուդ և ծրագիրներուդ առաջնորդը, ավելի լավ ու գեղեցիկ արդյունքի մը պիտի հասնիս, կամ արդյոք կկասկածիս, որ Քրիստոս քեզի համար լավը կցանկա։ Կարծես, որ անչուզ էր, որ դու վկայականի գիտության տեր դառնաս, կխորիս, որ ան ծրագիրներուն պիտի խանգարե Ոչ, ան երբեք ծրագիրներու չի խանգար, ընդհակառակը կոգնե զանոնք։ Նույնիսկ թե ծրագիրները իրեն հաճո չլան, անգիտե անոնց մե օգուտները քաղել քեզի համար իհարկին, սակայն Քրիստոս կնոնեցած մեկ ծրագիրը խափանել, եթե երբեք անիգա պատճառ պիտի լա, որ հավիտենականությունը տվկանգես և փրկությանը կորցնես։ Հիմա պատրաստ չեմ զգարապ աշխարելու, եթե կյանքից մեջ որոշ մեղմը կամ որոշ մեղքեր կամ որոնք արգել կգտկատես Քրիստոսի գալու, ճիշտ այդ մեղքերուդ համարը, որ դուն պետք է Քրիստոսի գաս, դուն չես կրնա մեղքի արգելքները վերցնես կյանքետ առանց Քրիստոսի արյունեն։ Երբեք մի մտածեր, որ պետք է այս ինչ կամ այն ինչ մեղքեն կամ մոլությունեն ձերպազատվիս և ետքը միայն Քրիստոսի գաս։ Նկարիչմը այսպիսի պատմություն կա շատ հետաքրքիր պատմությունը, նկարիչմը ուզեց գծել անարակ որդի նկարը։ Օրը, երբ որ Հռոմի փողոցները կշրջեր, տեսավ ցնցոտիներ հակած և աղքատությունեն սևցած մուրացկանը։ Գծագրիչը պատվիրեց մուրացկանին, որ հաջորդ օր իր արվեստանոցը ներկայանա և խոստացավ իրեն դրամ տալ, եթե գա։ Հաջորդ օրը մուրացկանը մտածեց, որ պետք է մաքրվի, որպեսզի նկար գեղեցիկ երևնա։ Անինքն զինքը լավ մաքրելի հետ նկարիչին արվեստանոցը ներկայացավ։ Երբ նկարիչը տեսավ զինք մաքրված, ածիլված և կոկի քակված, անորոսավ. «Ոչ, օ, ոչ, այլևս դու իմ նպատակիս չես կրնա ծառայել. Ես քեզ կուզեի այնպես, ինչպես որ էիր»։ Եթե կխորիս մաքրվիլ և ետքը ներկանալ աստուծո, գծիր, որ դունալ պիտի մերժվիս, ինչպես մուրացկանը մերժվեցավ։ Աստված կուզե, որ իրեն ներկանաս այնպես, ինչպես որ ես, կու բոլոր տկարություններովդ, բոլոր մեղքերովդ, բոլոր անորարություններովդ։ Մեղքերդ քեզ մաքրել է Հիսուսի գործն է, Հիսուսի բաժինն է, ոչ թե քու գործն է, քու բաժինն է։ Քո բաժինը միայն Հիսուսի գալն է, իսկ քեզ քո մեղքերդ և անորարություններդ մաքրելը ինքն է, իր որոշումն է և իր կարողությունն է և իր իրավունքն է։ Այնպես որ քո սերդ ես պատրաստ չեմ արդեն իսկ սխալ է։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսի հասկանանք այս ամենը և ապաշխարությունը հասկանանք նաև ճիշտ ինչպես որ կա, ուղղակի այս աշխարհեն հրաժարիլը։ Բարի շաբաթ բոլորիս և թող խաչվերացի տոնը լա բոլորիս դեպի երկինք խաչով դեպի երկինք բարձնալու առիթ և մտածումի վիճակ պահ։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: sier du ikke noe.
1: Så var det, skal du ikke si det. Det er bare på, da.

0: որ ես սիրում եի ու կարծում էի, թե ինքն էլ ինձ է սիրում, պարզվեց, ոչ սիրելա, ոչ էլ սիրում։
1: Ես
0: ինքս եմ ոչ ոք չի օգտագործել։ Եթե լա չի տարբերակ։

0: ես դրանից քո տրամադրությունը սկսում եմ բարձրանալ։ Բարձրանում եմ, բարձրանում եմ։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen acheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem aliknerimech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, gabudak, c'est parti.

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրել ու ընկերներ, Դավիթ Իշխանյանը Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ։ Ադրբեջանի մեջ ծմահ պանդարգության դադաբարդված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի փանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի փանդարգված Դավիթ Իշխանյանը թարցյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ծմահ պանդարգության դատաբարդված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի Ումբաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման։ Կգարձեմ ներգաքաղաքական հարաբերություններու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա։ Քաղաք և ծանոթանա քաղաղության, թադավարության, Ադրբեջանի Հանրապետության ծեր գործընկերուհին, Հավանաբար ձեզ գուղեկցի և թուք ինչպես գսեն առաջին ձերքեն կդեղեկանաք ամեն ինչի մասին։ Կսպասենք կնշե Իշխանյանը, Իշխանյանն նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրատարծած է ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներգայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ ունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք, այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր եմ ես հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին, 4 ամիս առաջ իր ըսած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվել ենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու, խախտումներու մասին, շատ բաց ու հստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված։ Ագնգալեր ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և արիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրաբարագավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա Խանումին, վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ Մայիս 5-ին սույն թվականի մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և բանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի Փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիրը, իթեպ մինչև հիմա ալ չունին արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ գործ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել։ 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վջիր գայացվեր է, նույն ամյուսներու ընտանիքները իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիս 5-ին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացել լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անձին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս և անգե դուրս, և ինչ, դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ և կրարումներ կատարեց կայլեր ձեռնարկելու համար։ Աննաև նշեց, թադական նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք, ոչ ալ մեր հարցերում պատասխանողը, ապա անխոսքը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատգամ մարմիններուն ներկայացուցիչներուն ասաց է, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան, ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա Գարկով Թիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ, սակայն զերո արդյունք, հարցերը չգրգնեմ, բայց այն ժամանակ ես կգասկաձեի ձեր պատասխանատվության և խիզախության վրա, գարձես չեմ սխալվեր։ Ձեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը և մեղատրականը և ընտանիքիս փոխանցելու, միաժամանակ կծանոթանայիք փոխանցությանը և կդերեկանայիք, թե ինչ ինձու և գեղձ մեղատրանքներ ու ձևագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին բատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, քաք և ծանոթանաք խաղաղության, թադավարության, թադապարտյալներուն, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեհեդևի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ ու կարգավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերու ձեռնարկված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված Միացյալ Հռչակագիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին գործն են, ընդրություններ են ետք, Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին, ասավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև տեղեկացուց, որ մոտ գիգաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք հարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարներու առաջիկա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդել դվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասավ, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին տեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասիգա լիովին բնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անկարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին, ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ, անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն, նշեց նախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն կդեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ նորանշանակ արդագարգ եւ լիազորտեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեի Էսկյուդեն երեք այցելած է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ դիմավորած եւ ուղեկցած է հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկիտ նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Տաշչյանը։ Ֆլորիան Էսկյուդեն հարկանքի դուրս մտած է հայոց ցեղասպանության զոհեր ու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կդարած է հուշահամալիրի տարածքի մեջ և ծանոթացած հայոց ցեղասպանության զոհեր ու հիշատակը հավերժացնող հուշագոտողի պատմության և խորհրդին։ Թող Ադրբեջանը հայկական հյուլիական գայանին վիճակով Հայաստանեն ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հյուլիական գայանի ընդհանուր տնօրեն Էդվարդ Մարտիրոսյան։ Արձականքելով Մեծամորի հյուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի և ադոր ԱԲԿ-ի պագման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության։ Գայանի ղեկավարը լրակրողներուն նշած է, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հյուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացած լայն արդիականացման 20 մեծ գայլեր։ Մարտիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հյուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր կնահատականի պիտի արժանանա հյուլիական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Դավիթ Իշխանյանը Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ բանդարգության դատաբարդված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի բանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի բանդարգված Դավիթ Իշխանյանը թարցյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ բանդարգության դատաբարդված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ում Բաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման։ Կգարձեմ ներգաքաղաքական հարաբերություններու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա, քաղաք և ծանոթանա քաղաղության թադավարության թադաբարդյալներուն, Ադրբեջանի Հանրապետության ձեր գործընկերուհին հավանաբար ձեզ կուղեկցի և թուք ինչպես սկսեն առաջին ձերքեն կդեղեկանաք ամեն ինչի մասին, կսպասենք կնշե Իշխանյանը։ Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրատարծած է Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներկայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին։ 4 ամիս առաջ իր ասած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվել ենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու խախտումներու մասին, շատ բաց ու ստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և արիտը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրաբարագավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա Խանումին։ Վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ 20 թվականի մայիսի 5-ին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և բանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիրը, իթե մինչև հիմա ալ չունին, արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ կորչ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել։ 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վջիր գայացվեր է, նույնը մյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսինգին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացել լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անցին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս և անգետուրս։ Եվ ինչ, դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ և կրարումներ կատարեց կայլեր ձեռնարկելու համար։ Ան նաև նշեց, Թադագան նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք, ոչ ալ մեր հարցերում բադասխանողը, ապա անխոսքը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու պաշտպանի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատգամ մարմիններուն ներկայացուցիչներուն ասաց է. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա գարկով դիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ, սակայն զերո արդյունք, հարցերը չգրգնեմ, բայց այն ժամանակ ես կգասկաձեի ձեր պատասխանատվության և խիզախության վրա, գարձես չեմ սխալվեր։ Ձեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը և մեղատրականը և ընտանիքիս փոխանցելու, միաժամանակ կծանոթանայիք փոխանցելությանը և կդերեկանայիք, թե ինչ շինձու և գեղձ մեղատրանքներ ու ձևագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին պատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, կակ և ծանոթանակ խաղաղության, թադավարության, թադապարտյալներուն, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեհեդևի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ ու կարգավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերուց ներգրավված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված Միացյալ Հռչակագիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին գործն են, ընդրություններ են ետք, Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին, ասավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև տեղեկացուց, որ մոտ գիգաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք հարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարներու հարաճիգա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդելդվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասավ, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին տեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասիգա լիովին բնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անկարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին, ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ, անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն, նշեց նախարարը։ Թող Ադրբեջանը հայկական հուլիական գայանին վիճակով Հայաստանին ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հուլիական գայանի ընդհանուր տնօրեն Էդվարդ Մարտիրոսյան։ Արձականքելով մեծամորի հուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի և ադոր ապակա պագման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության, գայանի ղեկավարը լրակրողներուն ասաց է, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացուցած լայն արդիականացման 20 մեծ կայլեր։ Մարտիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներ ու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուրական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն կդեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Թաշչյանը։ Դեսպանը հարգանքի դուրս մատուցած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքին մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոթողի պատմության և խորհուրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երբ Իրիգունը վրա հասնի, ահ, քայլ, արջ ու լեռնային մյուս կազանները պիտի գան, ձեր գտնված դեղը իրենց խրախճան կսարքեն, ալ, ով գլսե մորցայն, հորաղոտք, երեխայի երկու ձիձաղ, ժամի ու զանկագի ղողանչ ցերթի ակներուն վրա, կազաններուն գմնա ամբողջ հրաբարակը, անոնք պետք է այս գիշեր ուրախանան այստեղ, երթանք, երթանք, միսը սկսարսրա, օ, ով սիրտ գնե մոդենալու, Հաբա ինչ պիտի ըլա երեխաներուն վիճակը, անոնք կերթան Հասան խանի բանագադեղին, Գուլան, Մխիթարող չլար, Գայրին, Գմոնմոքին, մեկ ցավող չի գտնվիր, գամ սուրը իրենց կուրցքը գխրեն, իրենց զիրեն կսպանեն, գամ դանչանքին չտիմանալով գթրքանան։ Ով, լսողը ինչպես պիտի չսարսափի։ Դեսնենք, թե ուր կացին այս անմեղ կարները։ Մեր պախտեն, թե դարապախտութեն են, մութը բադեր է աշխարը, և ալ մարդ չի դեսներ մեզ, որբեսի կերի պրնե։ Կիշերամութին կեզի գերևի ստվերմը, կլուխը ծից, բադերը կանտված, երեսը հազար գայծագի ու երկրաշարժի թեմ դված, թրներն ու բադուհանները կանտված, խորանն ու սեղան ավերակ, կանգնած է աբարանի դխուր եկեղեցին։ Ուր հազար քող ու ավազակ, աղոտկի ու բադարակի փոխարեն, անմեղ հայերու որդիները, ցերկերը գաբած, աչք ու պերան խուբ, իրենց չար գադաղության զոհ մատուցեցին։ Ուր երբեմն հայոց թագավորները, իշխաններն ու ազնվականները, աբարանի փյուրատեսակ ծաղիկներու հոտն ու բադվագան աղբյուրներու համը առնելով, իրենց ամառնային օրերը գզովացնեին, և իրենց բաղած, զովացած սիրտը աստվածային սիրով գվարեին, իրենց սուրբ սրդի աղոտն ու մախտանքը ծաղիկներու հոդին խառնած, թռչուններու ցայնին հետ հավասար, միապերան, արդու Իրիգուն երգին կուղարգեին։ Ուր այս ժամունալ, չորս, չաղացաչափ, չուրի հսկա հոսանք մկան տված փլուրի մտագեն, հոն, ուրվաղարշագի, դիքրանի, դրտադի, աբարանքներ կգտնվեին, եգրի երեսը բադրելով, արակածի սրդեն, կետնի տագեն, ճամպա պանալով, պերանը պրպուրով լեցուն, աչկերը խոժորած, թուրս կժայտ կեգատղած, որբեսի զինք բսագողներուն երեսը դեսնե, անոնց սիրդը կովացնե, կնանալու թե արթնալու արթիվ անոնց երեսեն կողնա երկնային ցողը ու իր ցողը թափի անոնց վրա, բայց, ահ, կլուխը կանտված դեսնելով, վրան շինված աբարանքը ավերված, եգեղեցին գործանած, չորս կողմը անոնց հիմքի, սեղանի կարերը արյունատատաղ, մամրաբատ, պշրված, ինգած, պերանը թարցյալ գպանա, որպեսի գուլդը արդասուկը, եդիրպորը ղրգեզայն, ապա փլուրին չորս կողմը կբդդի, կոլորվի, խոդ ու ձաղիկ կպրցնե, սուսիկ պուսիկ ցայնը պորը կկաշե ու աչկերը կխպե։ Ծուրը հողին քարերուն դակ գցրվի, ետք է դինը գմտնե։ Անոր կեսը, արու թարցած, կերտա Երևանի տաշտը, որբեսի անոր այրած, խորոված սիրտը զովացնե, կոնե աբարանի սուկը, դարապախտությունը էջմիածնին, վաղարշաբադին, արմավիրին, երասխին, Մասիսին պատմե ու իր հետ խառնե անոր սև չուրին թարն արտասուկը, որ Արարատի սրտեն ու աչկերեն, ահագին կետնի պես, լուր, հանդար դուրս կուկա։ Ահա, կտեսնե Արարատյան տաշտի կանտված, ավերված երեսը, սուկ կպրնե վրան, և քիթն ու պերան աղի արդասուկով լեցուն, դխուր երեսը անհոգի եղեքով ծածկած, քամիին առջև, թշնամիին ցերկը ձալլվելով, գկելով, գանկնելով միս սարերու աչքիչուրը, որ այստեղ եգեր, ձովացեր, գանկները, եղեքի ու գարմրանի միջև գորսված, հետը գարնե գերտա, գանցնի խորվիրաբի, արդաշադի հանտերով և դրդում երասխի հետ իրենց մեջը գարնե զանկուի ու կարնիի կեդերնալ, որոնց մեմե գսևանի աչկեն գգատի, մյուսը սուրբ կեղարդի սրդեն գպխի։ Աբա իրենց երեսները գծածկեն և սուկ կաբելով, քորալով, Նոյան, Նախիչևանի, Մարանտի Կերեզմանի, Նարեգա Վանքի, Սյունյաց դաշտերու սիրտերը զովացնելով, աչկերը սրբելով, գերտան, գուրնալ իրենց մեջ կառնեն, իրենց արցունքը անորինին հետ կխառնեն ու գդանին, գասպից զովու սրդին գտապեն և անոր աղիչուրին մեջ կգորսվին, որբեսի բարսից նավերը չար տպուշուրն են, ռուսերու նավերը իրենց կրնագին վրա խաղաղ դարուպերեն, և որբեսի այս նավերը ճամփուն տասկին չհուսահադին, չցանցրանան, ու իրենց բարի ոտքը մեր աշխարեն չգդրեն։ Թերևս մեր հայրենիքը անոնց արձվային թևերուն տակ զորանա, մեծնա, ցավերը մորնա ու թարցյալ իր անցյալի պարքին հասնի։ Այս եկեղեցիին մեջ, այս քարերուն տակ ու աղբյուրինքով, մացարին մեջ ծվարինք, որբեսի մեզ չպրնեն,
արդեն ուշ գիշեր է, բանակը մեզ մեհերու չէ, եւ մահմեդականները ցերեկ նիսկ այս կողմերեն չեն անցնիր, որովհետեւ Քրիստոսի ճշնամի են, ու ականջ տնենք քայլերու որնալուն, բարսիկներու կորալուն, հայոց լալուն ու սկալուն եւ այն ամեղ երեխաներու այրվելուն, ծեծվելուն, մղկդալուն, որովհետեւ այստեղ պետք է բանան անոնց աչքերն ու պերանները, որպեսզի անոնք տեսնեն բարսիկ տահիճներու քարշելի երեսը ու մոռնան իրենց ծնողներուն երեսը, իրենց քաղցր հորդունը, ու անոնց արյունատատաղ ջիրաներուն մեջ իրենք մորմոքին, անոնք զվարճանան, իրենք մղկդան, անոնք հրջվին, իրենք երես ու կլուխ ծեծեն, խորովին, անոնք մազ ու մորուկ կոգեն ու պարավորվին։ Իրենք հոր ու մոր քույր ու եղբոր ցեն դալով գուրցկերը բադրդեն, նվաղին, անոնք իրենց իմամ Հուսեյնի անունը հիշելով, գամ ուզեն զանոնք իրենց ծոցը առնել, գամ տանակները թուրերը սրելով, անոնց սրդերուն ուղեն ու լրեցնեն։ Ահ, չէ, չէ, ականջդ կոցե, սիրելիս, մարդու միսը գսարսրա, գլխում մեջ գրակ կվարի, աստղերը թուրս են եկած, ապշած, ցավագից լուսինը դխուր, թղծալից, հազիվ աչքը աբարանին ուղեց, թե չէ, գուզե գուզ վերստին արևմուտք բախավ, որպեսի ականջները խցե եւ այս ողբալի աղաղակը չլսե։ Միայն անսիրտ անկուտ սարերը, սիրտ ու պերան պացած, չարակուժ հրեշտակ կամիին պերնովը լուր գարնեն ու լուր գուդան։ Ձիձաղողին հետ կձիձաղին, հրհրացողին հետ կհրհրան, հարաճողին հետ կհարաչեն, կորացողին հետ կկորան, լացողին հետ կուլան, ու մեկ ռոբեի մեջ հազար դեսակ ցայն իրարու գխարնեն, այդ բոլորեն առանց ոչ իսկ կոնե մեկ հատ հասկանալու։ Նանի ճան, հոգի ճան, եղբայր ճան, աստված ճան, բաբա ճան, հոգի ճան, վայ, վայ, վայ, վայ մեր սևորին, արևին, վայ մեր խեղճ գլուխին, ախ, ինչ կլար, եթե մեզ չձնեիք, ինչու մեզ ալ ձեր սրդին վրա մադաղչրին, ինչու մեզ ալ չհոշոդեցին, այս ուր են հասցուցած մեզ, այս ուր պերած, ինչու կեդինը չի բադրիր, մեզ մեջը չի դանիր, երգինքի աչկերը գուրցեր են, մեզ չեն դեսներ։ Ահ, որու ձոցեն զրգվեցանք, որու ձոցը ինգանք, ահ, դեր աստված, ինչու մեզ այսպես բաժեցիր, քեզի ինչ էին կրեր, որ մեր աչկը այսպես հանեցիր, որու վնաս մտվինք, որ մեր գլխուն քար նետեցիր, մեր հայրն ու մայրը, մեր քույրն ու եղբայրը մադաղրիր, ինչ կլար, մեզ ալ անոնց հետ տանեիր, ինչ կլար։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Դավիթ Իշխանյանը Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ բանդարգության դատաբարդված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի բանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի բանդարգված Դավիթ Իշխանյանը թարցյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Կատարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ բանդարգության դատաբարդված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման։ Կգարձեմ ներգաքաղաքական հարաբերություններ ու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա։ Քաղաք և ծանոթանա քաղաղության թադավարության թադաբարդյալներուն, Ադրբեջանի Հանրապետության ծեր գործընկերուհին հավանապար ձեզ գուղեկցի և թուք ինչպես սկսեն առաջին ձերքեն կդեղեկանակ ամեն ինչի մասին, կսպասենք կնշե Իշխանյանը։ Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրադարձած է ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներկայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին։ 4 ամիս առաջ իր ասած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվել ենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու խախտումներու մասին, շատ բաց ու ստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված։ Ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և առիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրաբարագավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա Խանումին։ Վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ 20 թվականի մայիսի 5-ին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և բանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի Փետրվար 5-ի տադավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիրը, իթե մինչև հիմա ալ չունին արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ կորչ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել։ 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վջիր գայացվեր է, նույնը մյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսինգին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացեր լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անցին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս և անգետուրս։ Եվ ինչ, դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ և կրարումներ կատարեց կայլեր ձեռնարկելու համար։ Ան նաև նշեց, Քադական նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք, ոչ ալ մեր հարցերում բադասխանողը, աբա անխոսքը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդյուրավունքներու պաշտպանի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բատկան մարմիններուն ներգայացուցիչներուն ըսած է Հայաստանի Հանրապետության մարդյուրավունքներու հարկարժան պաշտպան ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա Գարկով Թիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ, սակայն զերո արդյունք, հարցերը չգրգնեմ, բայց այն ժամանակ ես կգասկածեի ձեր պատասխանատվության և խիզախության վրա, գարձես չեմ սխալվեր։ Ձեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը և մեղատրականը և ընտանիքիս փոխանցելու, միաժամանակ կծանոթանայիք փոխանցությանը և կդերեկանայիք, թե ինչին զու և գեղձ մեղատրանքներ ու ձևագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին պատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, քաք և ծանոթանաք խաղաղության, թադավարության, թադապարտյալներուն, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեհեդևի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ ու կարգավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերուց ներարգված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված Միացյալ Հռչակագիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին կորզն են, ընդրություններ են ետք, Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին սավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև դեղեկացուց, որ մոտ գիգաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք մահարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարներու հարաճիգա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդելդվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասաց, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին տեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասի գալիով ինքնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անկարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին, ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ, անիկա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն, նշեց նախարարը։ Թող Ադրբեջանը հայկական հուլիական գայանին վիճակով Հայաստանին ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հուլիական գայանի ընդհանուր տնօրեն Էդվարդ Մարտիրոսյան, արձականքելով Մեծամորի հուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի և ադոր ԱԲԿ-ի պագման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության։ Գայանի ղեկավարը լրակրողներուն ասաց, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացած լայն արտիականացման 20 մեծ կայլեր։ Մարտիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հյուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուրական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնագապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն կդեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեք այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Տաշչյանը։ Դեսպանը հարկանքի դուրս մտածած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքի մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոտողի պատմության և խորհրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Karunları yerken.

հաղթանակի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուրտ ճրագի, պիտի դառնա գրիվենդղա սաղթական, հարս քիթը արբատրույքին, սա էլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վառե լույսը ճրագին, տղաս կուքած ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրագը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ փերցեր են, հարս ճրագին,

0: Պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման, ինքնաճանաչման ուղի, և ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Երբեմն այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել, ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ինչ բացահայտեց իր մասին, և ինչ կարողացավ ստեղծել այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Դուք լսում եք «Կյանքը զրոյից» հաղորդումը, ես Սրկուհի Վանյանն եմ։ Սա ձեզ ծանոթ սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. ինչ եղավ հետո։ Ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է այն աշխարհը, որն իր տունն էր, ինչ է մնում նրան, և ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, ամեն ինչ ավարտվել է։ Իսկ հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու թե ինչ եղավ հետո, ինչ է փոխվել նրա կյանքում և իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Արինե Հայրապետյանն է։
1: Ես Արինե Հայրապետյանն եմ, Արցախից։ Արցախում աշխատում էի Արցախի հանրային ռադիոյում թողարկող ռեժիսոր։ Տեղանունից հետո որոշել եմ աշխատել իմ մասնագիտական աշխատանքի եմ մտել Հայաստանի հանրային ռադիոյում։ Մոտ 2 ամիս աշխատելուց հետո տեղափոխվել եմ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում մի քանի ամիս ապրելուց հետո չհամակերպվելով նորից հետ վերադարձա հայրենիք։ Վերադառնալուց հետո, քանի որ ես պրպտում մարդ եմ, չկարողացա առանց աշխատանքի մնալ, աշխատանքի անցա որպես գանձապահ խանութում ժամանակավոր սուպերմարկետում, ու այնտեղ իմացա, տեղահանված արցախցիներից իմացա, որ կայուն զարգացման հիմնադրամը ծրագիր ունի տեղահանված արցախցիներին օգնել, ձեռք մեկնել, իրենց բիզնես պլանը պիտի ներկայացնեին, հաղթելու դեպքում կֆինանսավորեին, ու դու քո բիզնեսը կբացեիր։ Լրացրեցի հայտը, ընդունվեցի հարցազրույցի մասնակցելուց հետո, բիզնես պլանս ներկայացնելուց հետո 40 հոգուց հաղթահարեցի շեմը և հաղթեցի։ Ֆինանսավորել են, օգնել են ինձ, և բացել եմ իմ սեփական արտադրամասը։ Արդեն 2 տարի է, ինչ հացաբուլկեղենի արտադրամաս ունեմ և աշխատում ենք ընտանիքով։ Իմ հետ աշխատում են 2 քույրերս, ու օր-օրի ավելի ես ընտանում գործիտ մեջ, թե բիզնեսում և թե հացաբուլկեղենի ոլորտում։ Հմտություններ ձեռք եմ բերել ժամանակի ընթացքում, առանց ոչ մի ուսումնական հաստատություն հաճախելու, խմորի հետ շփվելով։ Քանի որ Արցախում աշխատանքից հետո սիրում էի տորթեր, տարբեր տեսակի քաղցրավենիքներ պատրաստել ու վաճառքի դնել, այստեղ նույնպես հմտություններս օգտագործում եմ, ու նույն քաղցրավենիքները, այդ նույն տորթերը ես ինքս պատրաստում ու վաճառքի եմ ենթարկում։ Ինքնուս եմ, ոչ մի տեղ չեմ սովորել, ու ներկա պահին օր-օրի մի օր լավ է ստացվում, մի օր վատ է ստացվում, բայց էլի փառք Աստծո, հաճախորդները գոհ ու շնորհակալ են, դեր դժգոհություններ չեմ լսել ոչ մեկից, որ դժգոհ են համից, որակից Արցախի շունչը դեռ կարողանում ենք պահել ու բարձր մակարդակով ենք պահում։

նախքին կյանքիս փորձառությունը, Արցախի հանրային ռադիոյում աշխատելու փորձառությունը ինձ ներկա պահին օգնում է միմիայն մարդկանց հետ շփվելու, մարդկանց հետ օգտագործելու, որովհետև այս ոլորտում շփվում ես ամեն մակարդակի, ամեն բնավորության, ամեն ձևի մարդու հետ, ու իմ աշխատանքը ինձ ցույց է տվել, որ ես հիմա ներկա պահին կարողանում եմ շփվել տարբեր բնավորության մարդկանց հետ։

ես իմ անցյալը երբեք իմ ուսերից չեմ գցելու, քանի դեռ ես ապրում եմ, ես իմ անցյալը պիտի իմ հետ բերեմ ներկա, որպեսզի երբեք չմոռանանք Արցախը, որպեսզի հույս պահենք, որ նորից հետ ենք վերադառնալու մեր տները, հետ ենք վերադառնալու մեր հայրենիքը։ Երբեք ու երբեք ես իմ անցյալը իմ ուսերից չեմ գցելու, միշտ ներկայիս հետ անցյալս քայլ առ քայլ քայլելու է դեպի ապագա։ Ես ինքս դեռ մինչ օրս մեն օր ապրում եմ, արթնանում եմ անցյալով ու ներկա պահին չեմ կարողանում ոչ համակերպեմ այն մտքին, որ չկա Արցախը, չեմ կարողանալու վերադառնալ հայրենիք տուն, չեմ կարողանալու այցելել հորս գերեզմանին, մինչ օրս չեմ համակերպում այդ մտքին ու չեմ էլ ուզում համակերպում ու հուսամ, որ վաղ ապագայում կկարողանամ իրագործել այն մտքերը, որ կկարողանամ հետ գնամ Արցախ, այցելեմ հորս գերեզմանին, կգնամ տոնս ու նորից կզբաղվեմ այն աշխատանքով, որով ես մինչ 2023 թվական սեպտեմբերի 19-ին զբաղվել եմ։

տալիս այն միտքը, որ այս ամենը ժամանակավոր է։ Ես ամեն արթնանալուց, ամեն Աստծո օր արթնանալուց, 5-րդ հարկ իջնելուց սիրտս վախի զգացումով հենց իջնում եմ մեքենան, որ նստեմ ու աշխատանքի գնամ։ Ես ինքս իմ մեջ նախադասությունը կրկնելով ասում եմ, այս ամենը ժամանակավոր է, ու ես ես էլ կհաղթահարեմ ու հաղթանակած դուրս կգամ, ժամանակավոր է, պիտի ուղղակի համբերեմ։ Ամեն Աստծո օր այդ նախադասությունը ես ինքս իմ մեջ, իմ մտքում ասում եմ, որ սա իմ կյանք չի ու ես ժամանակավոր է, պիտի ես հաղթահարեմ։

ինչին եմ կարոտում Արցախից ապրած ամեն մի կյանքիս վարկյանին եմ կարոտում։ Կարոտում եմ ամեն մի ապրած օրվանս, ամեն մի ապրած դարում, ամեն մի շնչած օդն եմ կարոտում։ Չգիտեմ, նենց բան չկա, որ Արցախին ես չկարոտեմ։ Կարոտում եմ ամեն ինչը, կարոտում եմ տունս, կարոտում եմ հայրենիքս, կարոտում եմ հող ջուրս, կարոտում եմ աշխատանքս, կարոտում եմ հայրական տունս, կարոտում եմ փողոցները, ամեն ինչն եմ կարոտում Արցախին։ Ու եթե հնարավորություն լինի, նույնիսկ չգիտեմ, իմանամ, որ տունս լարվությամբ հավասարեցրել են հողին, նորից ես հետ կգնամ ու նորից զրոից կսկսեմ ստեղծել, կառուցել ու նորից կապրեմ իմ հայրենիքում, նույնիսկ չմտածելով, որ կարող եմ դուրս գալ կամ կարող եմ նորից հետ գնալ։

Ինչպես կարելի է կյանք սկսել զրոյից, եթե դու մի ամբողջ կյանք ապրել ես, ստեղծագործել ես ու արարել ես միայն Արցախում, մեծացել ես Արցախում, ուսումը ստացել ես Արցախում, ամուսնացել, ստեղծել ու արարել ես Արցախում, ու նորից արդեն հասուն տարիքում այդ ամենը թողնել ու մոռանալ ու նորից սկսել զրոյից կյանքդ շատ դժվար է, չափազանց դժվար է, երևի ոչ մեկ չի կարող նույնիսկ պատկերացնել ինչի միջով անցել ու հասել ենք այստեղ ու նորից կյանքը սկսել զրոյից շատ դժվար է, որովհետև ամեն ինչը սկսել ու մոռանալ այն ամեն ինչը, ինչ ստեղծել ենք, ինչ արարել ենք կյանքի ընթացքում, ստեղծել ամեն ինչ զրոյից ու նորից թողնել ու մնալ դատարկաձեռն, էլի նորից սկսել զրոյից շատ դժվար է։

Տեսնում եմ հեռանկարս, միայն երեխաներիս ապագայի մեջ աշխատել ու էլի աշխատել, որպեսզի կարողանամ երեխաներիս կրթությունով ապահովեմ, կարողանամ հասնեմ այն նշաձողին, որ իրենք իրենց ոտքերի վրա ամուր կանեն հողի վրա։ Տեսնում եմ մեր կյանքը միայն հայրենի հողում, ապրել եւ արարել միայն Հայաստանում։

0: լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը՝ ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։
1: Բարև, IPFM ռադիոգայանը գոլասեք։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Դավիթ Իշխանյանը Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ բանդարգության դատաբարտված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի բանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի բանդարգված Դավիթ Իշխանյանը թարցյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ բանդարգության դատաբարտված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման։ Կգարձեմ ներգաքաղաքական հարաբերություններու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա, քաղաք և ծանոթանա քաղաղության դատավարության դատաբարտյալներուն, Ադրբեջանի Հանրապետության ծեր գործընկերուհին, հավանաբար ձեզ կուղեկցի և թուք ինչպես սկսեն, առաջին ձերքեն կդեղեկանաք ամեն ինչի մասին, կսպասենք կնշե Իշխանյանը։ Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցակիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրատարծած է Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներկայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին։ 4 ամիս առաջ իր ըսած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվերենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու խախտումներու մասին, շատ բաց ու հստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և արիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրաբարագավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա խանումին։ Վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ 20 թվականի մայիսի 5-ին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և բանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիրը, իթե մինչև հիմա ալ չունին, արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ կորչ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել։ 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վջիր գայացվեր է, նույն ամյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսինգին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացեր լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անցին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս և անգետուրս։ Եվ ինչ, դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ և կրարումներ կատարեց կայլեր ձեռնարկելու համար։ Ան նաև նշեց, Թադագան նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք, ոչ ալ մեր հարցերում պատասխանողը, ապա անխոսքը ուղղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու պաշտպանի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատգամ մարմիններուն ներկայացուցիչներուն ասաց է. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա գարկով դիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ, սակայն զերո արդյունք, հարցերը չգրգնեմ, բայց այն ժամանակ ես կգասկաձեի ձեր պատասխանատվության և խիզախության վրա, գարձես չեմ սխալվեր։ Ձեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը և մեղատրականը և ընտանիքիս փոխանցելու, միաժամանակ կծանոթանայիք փոխանցությանը և կդերեկանայիք, թե ինչ շինձու և գեղձ մեղատրանքներ ու ձևագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին բատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, քաք և ծանոթանաք խաղաղության, թադավարության, թադապարտյալներուն, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեհեդևի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ ու կարգավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերուց ձեռնարկված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված Միացյալ Հռչակագիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին կորզն են, ընդրություններ են ետք, Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին, ասավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև տեղեկացուց, որ մոտ գիգաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք հարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարներու առաջիկա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդել դվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասավ, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին տեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասիգա լիովին բնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անկարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին։ Ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ։ Անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն, նշեց նախարարը։ Թող Ադրբեջանը հայկական հյուլիական գայանին վիճակով Հայաստանին ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հյուլիական գայանի ընդհանուր տնօրեն Էդվարդ Մարտիրոսյան։ Արձականքելով մեծամորի հյուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի և ադոր ԱԲԿ-ի պագման վերաբերյալ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության, գայանի ղեկավարը լրագրողներուն ասաց է, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հյուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացուցած լայն արդիականացման 20 մեծ կայլեր։ Մարտիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հյուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներ ու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուրական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն գտեգացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Տաշչյանը։ Դեսպանը հարգանքի դուրս մատուցած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքին մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոտողի պատմության և խորհուրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban durere sosi sanosian.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Դավիթ Իշխանյանը Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ։ Ադրբեջանի մեջ ծմահ փանդարգության դատաբարդված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական փանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի փանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի փանդարգված Դավիթ Իշխանյանը թարցյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ծմահ փանդարգության դատաբարդված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի Ումբաքուի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, կգարձեմ ներկաքաղաքական հարաբերություններ ու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա, քաղաք և ծանոթանա քաղաղության թադավարության թադաբարդյալներուն, Ադրբեջանի Հանրապետության ծեր գործընկերուհին հավանաբար ձեզ գուղեկցի և թուք ինչպես սկսեն առաջին ձերքեն կդեղեկանակ ամեն ինչի մասին, կսպասենք կնշե Իշխանյանը։ Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցաքիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ անդրադարձած է ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներկայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին, 4 ամիս առաջ իր ասած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվել ենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու խախտումներու մասին, շատ բաց ու հստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող, այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և առիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրապարակավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա Խանումին, վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ 50 թվականի մայիսի 5-ին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և բանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիրը, իթե մինչև հիմա ալ չունին, արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ կորդ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել, 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վջիր գայացվեր է, նույն ամյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսինգին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացեր լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անցին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս և անգետուրս։ Եվ ինչ, դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ և կրարումներ կատարեց կայլեր ձեռնարկելու համար։ Անաև նշեց, Թադագան նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք, ոչ ալ մեր հարցերում բադասխանողը, աբա անխոսկը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդյուրավունքներու պաշտպանի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բատկան մարմիններուն ներգայացուցիչներուն ըսած է, Հայաստանի Հանրապետության մարդյուրավունքներու հարկարժան պաշտպան, ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա Գարկով Թիմաձեի մի քանի հարցերով ունենալով որոշ ակնկալիքներ, սակայն զերո արդյունք, հարցերը չգրգնեմ, բայց այն ժամանակ ես կգասկածեի ձեր պատասխանատվության և խիզախության վրա, գարձես չեմ սխալվեր։ Ձեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը և մեղատրականը և ընտանիքիս փոխանցելու, միաժամանակ կծանոթանայիք փոխանցելությանը և կդերեկանայիք, թե ինչին ձու և գեղձ մեղատրանքներ ու ձևագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին բատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, քաք և ծանոթանաք խաղաղության, թադավարության, թադապարտյալներուն, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեհեդևի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններ ու կարգավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերու ձեռնարկված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված Միացյալ Հռչակագիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին գործն են, ընդրություններ են ետք, Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին սավան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև դեղեկացուց, որ մոտ գիգաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք հարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարներու առաջիկա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդել դվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասավ, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին տեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասիգա լիովին բնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անգարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին, ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ, անիկա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն, նշեց նախարարը։ Թող Ադրբեջանը հայկական հուլիական գայանին վիճակով Հայաստանին ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հուլիական գայանի ընդհանուր տնօրեն Էդվարդ Մարտիրոսյան։ Արձականքելով մեծամորի հուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի և ադոր ապակա պագման վերաբերյալ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության, գայանի ղեկավարը լրակրողներուն ասաց է, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացուցած լայն արդիականացման 20 մեծ կայլեր։ Մարտիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուրական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն գդեգացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Տաշչյանը։ Դեսպանը հարկանքի դուրս մատուցած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքի մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոտողի պատմության և խորհուրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երբ իրիգունը վրա հասնի, ախ, քայլ, արջ ու լեռնային մյուս կազանները պիտի գան, ձեր գտնված դեղը իրենց խրախճան կսարքեն, ալ, ով գլսե մորցայն, հորաղոտք, երեխայի երկ ու ձիձաղ, ժամի ու զանկագի ղողանչ ձեր թիակներուն վրա, կազաններուն գմնա ամբողջ հրաբարակը, անոնք պետք է այս գիշեր ուրախանան այստեղ, երթանք, երթանք, միսը սկսարսրա, օ, ով սիրտ գնե մոդենալու, Հաբա ինչ պիտի ըլա երեխաներուն վիճակը, անոնք կերթան Հասան խանի բանակադեղին, Գուլան, Մխիթարող չլար, Գայրին, Գմոնմոքին, մեկ ցավող չի գտնվիր, գամ սուրը իրենց կուրցքը գխրեն, իրենց զիրեն կսպանեն, գամ դանչանքին չդիմանալով գթրքանան։ Ով, լսողը ինչպես պիտի չսարսափի։ Դեսնենք, թե ուր կացին այս ամեղկարները։ Մեր պախտեն, թե դարապախտութեն են, մութը բադեր է աշխարը, և ալ մարդ չի դեսներ մեզ, որբեսի կերի պրնե։ Կիշերամութին կեզի գերևի ստվերմը, կլուխը ցից, բադերը կանտված, երեսը հազար գայծագի ու երկրաշարժի թեմ դված, թրներն ու բադուհանները կանտված, խորան ու սեղան ավերակ, կանգնած է աբարանի դխուր եկեղեցին։ Ուր հազար քող ու ավազակ, աղոտկի ու բադարակի փոխարեն, անմեղ հայերու որդիները, ցերկերը գաբած, աչք ու պերան խուբ, իրենց չար գադաղության զոհ մատուցեցին։ Ուր երբեմն հայոց թագավորները, իշխաններն ու ազնվականները, աբարանի փյուրադեսակ ծաղիկներու հոտն ու բադվագան աղբյուրներու համը առնելով, իրենց ամառնային օրերը գզովացնեին, և իրենց բաղած, զովացած սիրտը աստվածային սիրով գվարեին, իրենց սուրբ սրդի աղոտն ու մախտանքը ծաղիկներու հոդին խառնած, թռչուններու ցայնին հետ հավասար, միապերան, արդու իրիգուն երգին կուղարգեին։ Ուր այս ժամունալ, չորս, չաղացաչապ, չուրի հսկա հոսանք մկան տված փլուրի մտագեն, հոն, ուրվաղարշագի, դիքրանի, դրտադի, աբարանքներ գտնվեին, եգրի երեսը բադրելով, առակածի սրդեն, կետնի դագեն, ճամպա պանալով, պերանը պրպուրով լեցուն, աչկերը խոժորած, թուրս կժայտկե գադղած, որբեսի զինք բսագողներուն երեսը դեսնե, անոնց սիրդը կովացնե։ Կնանալու թե արթնանալու արթիվ անոնց երեսեն կողնա երկնային ցողը ու իր ցողը թափի անոնց վրա, բայց ախ, կլուխը կանտված դեսնելով, վրան շինված աբարանքը ավերված, եգեղեցին գործանած, չորս կողմը անոնց հիմքի, սեղանի կարերը արյունատատաղ, մամրաբատ, պշրված, զինգած, պերանը թարցյալ գպանա, որպեսի գուլ դա արդասուկը, եդիրպորը ղրգեզայն, աբա փլուրին չորս կողմը կբդդի, կոլորվի, խոդ ու ձաղիկ կպրցնե, սուսիկ պուսիկ ցայնը պորը գկաշե ու աչկերը գխպե։ Ծուրը հողին, քարերուն դակ գցրվի, ետք է դինը գմտնե։ Անոր կեսը, արու թարցած, կերտա Երևանի տաշտը, որբեսի անոր այրած, խորոված սիրտը զովացնե, կոնե, աբարանի սուկը, դարապախտությունը էջմիածնին, վաղարշաբադին, արմավիրին, երասխին, Մասիսին բատմե ու իր հետ խառնի անոր սև ճուրին տարն արդասուկը, որ Արարատի սրտեն ու աչկերեն, ահագին կետնի պես, լուր, հանդարտ դուրսկուկա։ Ահա, կդեսնե Արարատյան տաշտի կանտված ավերված երեսը, սուկ կպրնե վրան, և քիթն ու պերան աղի արդասուկով լեցուն, դխուր երեսը անհոգի եղեկով ծածկած, կամիին առջև, թշնամիին ցերկը ձալլվելով, գկելով, գանկնելով մի սարերու աչքի ճուրը, որ այստեղ եգեր, ծովացեր, գանկները, եղեկի ու գարմրանի միջև գորսված, հետը գարնե գերտա, գանցնի խորվիրաբի, արդաշադի հանտերով և դրդում երասխի հետ իրենց մեջը գարնե զանկուի ու կարնիի կեդերնալ, որոնց մե մեկը Սևանի աչկեն գգաթի, մյուսը Սուրբ Քեղարթի սրդեն գպխի։ Աբա իրենց երեսները գծածկեն և սուկ կաբելով, քորալով, Նոյան, Նախիչևանի, Մարանտի Քերեզմանի, Նարեգա Վանքի, Սյունյաց դաշտերու սիրտերը զովացնելով, աչկերը սրբելով, գերտան, գուրնալ իրենց մեջ կառնեն, իրենց արցունքը անորինին հետ կխառնեն ու գդանին, գասպիտ զովու սրդին գտապեն և անոր աղիչուրին մեջ կգործվին, որբեսի բարսից նավերը չար տպուշուրն են, ռուսերու նավերը իրենց կրնագին վրա խաղաղ դարուպերեն, և որբեսի այս նավերը ճամպուն տասկին չհուսահադին, չցանցրանան, ու իրենց պարի ոտկը մեր աշխարեն չգդրեն։ Թերևս մեր հայրենիքը անոնց արձվային թևերուն տակ զորանա, մեծնա, ցավերը մորնա ու թարցյալ իր անցյալի պարքին հասնի։ Այս եկեղեցիին մեջ, այս քարերուն տակ ու աղբյուրինքով, մացարին մեջ ծվարինք,
որբեսի մեզ չպրնեն։ Արդեն ուշքիշեր է, բանակը մեզ մեհերու չէ, եւ մահմեդականները ցերեկ նիսկ այս կողմերեն չեն անցնիր, որովհետեւ Քրիստոսի ճշնամի են, ու ականջ տնեն քայլերու որնալուն, բարսիկներու կորալուն, հայոց լալուն ու սկալուն եւ այն ամեղ երեխաներու այրվելուն, ծեծվելուն, մղկդալուն, որովհետեւ այստեղ պետք է բանան անոնց աչքերն ու պերանները, որպեսզի անոնք տեսնեն բարսիկ տահիճներու քարշելի երեսը ու մոռնան իրենց ծնողներուն երեսը, իրենց քաղցր հորդունը, ու անոնց արյունատատաղ ջիրաներուն մեջ իրենք մորմոքին, անոնք զվարճանան, իրենք մղկդան, անոնք հրջվին, իրենք երես ու կլուղ ծեծեն, խորովին, անոնք մազ ու մորուկ կոգեն ու պարավորվին։ Իրենք հոր ու մոր քույր ու եղբոր ցեն դալով գուրցկերը բադրդեն, նվաղին, անոնք իրենց իմամ Հուսեյնի անունը հիշելով, գամ ուզեն զանոնք իրենց ծոցը առնել, գամ տանակները թուրերը սրելով անոնց սրդերուն ուղեն ու լրեցնեն։ Ահ, չէ, չէ, ականջդ կոցե, սիրելիս, մարդու միսը գսարսրա, գլխում մեջ գրակ կվարի, աստղերը թուրս են եկած, ապշած, ցավագից լուսինը դխուր, թաղցալից, հազիվ աչքը աբարանին ուղեց, թե չէ, գուզե գուզ վերստին արևմուտք բախավ, որպեսի ականջները խցե եւ այս ողբալի աղաղակը չլսե։ Միայն անսիրտ անկուց սարերը, սիրտ ու պերամպացած, չարակուժ հրեշտակ կամիին պերնովը լուր գարնեն ու լուր գուդան։ Ձիձաղողին հետ կձիձաղին, հրհրացողին հետ կհրհրան, հարաճողին հետ կհարաճեն, կորացողին հետ կկորան, լացողին հետ կուլան, ու մեկ ռոբեի մեջ հազար դեսակ ցայն իրարու գխարնեն, այդ բոլորեն առանց ոչ իսկ կոնե մեկ հատը հասկանալու։ Նանի ճան, հոգի ճան, եղբայր ճան, աստված ճան, բաբա ճան, հոգի ճան, վայ, վայ, վայ, վայ մեր սևորին, արևին, վայ մեր խեղճ գլուխին, ախ, ինչ կլար, եթե մեզ չձնեիք, ինչու մեզ ալ ձեր սրդին վրա մադաղչրին, ինչու մեզ ալ չհոշոդեցին, այս ուր են հասցուցած մեզ, այս ուր պերած, ինչու կեդինը չի բադրիր, մեզ մեջը չի դանիր, երգինքի աչկերը գուրցեր են, մեզ չեն դեսներ։ Ախ, որու ձոցեն զրգվեցանք, որու ձոցը ինգանք, ախ, դեր աստված, ինչու մեզ այսպես բաժեցիր, քեզի ինչ էին գրեր, որ մեր աչկը այսպես հանեցիր, որու վնաս մտվինք, որ մեր գլխուն քարն դեցիր, մեր հայրն ու մայրը, մեր քույրն ու եղբայրը մադաղրիր, ինչ գլար, մեզ ալ անոնց հետ տանեիր, ինչ գլար։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման, ինքնաճանաչման ուղի, և ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Երբեմն այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ. Հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել, ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ինչ բացահայտեց իր մասին, և ինչ կարողացավ ստեղծել այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Դուք լսում եք «Կյանքը զրոյից» հաղորդումը, ես Սրկուհի Վանյանն եմ։ Սա ձեզ ծանոթ սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. ինչ եղավ հետո։ Ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է այն աշխարհը, որն իր տունն էր, ինչ է մնում նրան, և ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, ամեն ինչ ավարտվել է։ Իսկ հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու թե ինչ եղավ հետո, ինչ է փոխվել նրա կյանքում և իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Արինե Հայրապետյանն է։
1: Ես Արինե Հայրապետյանն եմ, Արցախից։ Արցախում աշխատում եմ, Արցախի հանրային ռադիոյում թողարկող ռեժիսոր։ Տեղանումից հետո որոշել եմ աշխատել իմ մասնագիտական աշխատանքի եմ մտել Հայաստանի հանրային ռադիոյում։ Մոտ 2 ամիս աշխատելուց հետո տեղափոխվել եմ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունում մի քանի ամիս ապրելուց հետո չհամակերպվելով նորից հետ վերադարձա հայրենիք։ Վերադառնալուց հետո, քանի որ ես պրպտում մարդ եմ, չկարողացա առանց աշխատանքի մնալ։ Աշխատանքի անցա որպես գանձապահ խանութում ժամանակավոր սուպերմարկետում, ու այնտեղ իմացա, տեղահանված արցախցիներից իմացա, որ կայուն զարգացման հիմնադրամը ծրագիր ունի տեղահանված արցախցիներին օգնել, ձեռք մեկնել, իրենց բիզնես պլանը պիտի ներկայացնեին, հաղթելու դեպքում կֆինանսավորեին, ու դու քո բիզնեսը կբացեիր։ Լրացրեցի հայտը, ընդունվեցի հարցազրույցի մասնակցելուց հետո, բիզնես պլանս ներկայացնելուց հետո 40 հոգուց հաղթահարեցի շեմը և հաղթեցի։ Ֆինանսավորել են, օգնել են ինձ և բացել եմ իմ սեփական արտադրամասը։ Արդեն 2 տարի է, ինչ հացաբուլկեղենի արտադրամաս ունեմ և աշխատում ենք ընտանիքով։ Իմ հետ աշխատում են 2 քույրերս, ու օր-օրի ավելի ես հմտանում գործիտ մեջ, թե բիզնեսում և թե հացաբուլկեղենի ոլորտում։ Հմտություններ ձեռք եմ բերել ժամանակի ընթացքում, առանց ոչ մի ուսումնական հաստատություն հաճախելու, խմորի հետ շփվելով։ Քանի որ Արցախում աշխատանքից հետո սիրում էի տորթեր, տարբեր տեսակի քաղցրավենիքներ պատրաստել ու վաճառքի դնել, այստեղ նույնպես հմտություններս օգտագործում եմ, ու նույն քաղցրավենիքները, այդ նույն տորթերը ես ինքս պատրաստում ու վաճառքի եմ ենթարկում։ Ինքնուս եմ, ոչ մի տեղ չեմ սովորել, ու ներկա պահին օր-օրի մի օր լավ է ստացվում, մի օր վատ է ստացվում, բայց էլի փառք Աստծո, հաճախորդները գոհ ու շնորհակալ են, դեր դժգոհություններ չեմ լսել ոչ մեկից, որ դժգոհ են համից, որակից, Արցախի շունչը դեռ կարողանում ենք պահել ու բարձր մակարդակով ենք պահում։

նախկին կյանքի սպորտարությունը, Արցախի հանրային ռադիոյում աշխատելու սպորտարությունը ինձ ներկապահին օգնում է միմիայն մարդկանց հետ շփվելու, մարդկանց հետ օգտագործելու, որովհետև այս ոլորտում շփվում ես ամեն մակարդակի, ամեն բնավորության, ամեն ձևի մարդու հետ, ու իմ աշխատանքը ինձ ցույց է տվել, որ ես հիմա ներկապահին կարողանում եմ շփվել տարբեր բնավորության մարդկանց հետ։

Ես իմ անցյալը երբեք իմ ուսերից չեմ գցելու, քանի դեռ ես ապրում եմ, ես իմ անցյալը պիտի իմ հետ բերեմ ներկա, որպեսզի երբեք չմոռանանք Արցախը, որպեսզի հույս պահենք, որ նորից հետ ենք վերադառնալու մեր տները, հետ ենք վերադառնալու մեր հայրենիքը։ Երբեք ու երբեք ես իմ անցյալը իմ ուսերից չեմ գցելու, միշտ ներկայիս հետ անցյալս քայլ առ քայլ քայլելու է դեպի ապագա։ Ես ինքս դեռ մինչ օրս մեն օր ապրում եմ, արթնանում եմ անցյալով ու ներկա պահին չեմ կարողանում ոչ համակերպեմ այն մտքին, որ չկա Արցախը, չեմ կարողանալու վերադառնալ հայրենի տուն, չեմ կարողանալու այցելել հորս գերեզմանին, մինչ օրս չեմ համակերպում այդ մտքին ու չեմ էլ ուզում համակերպում ու ուսամ, որ վաղ ապագայում կարողանամ իրագործել այն մտքերը, որ կարողանամ հետ գնամ Արցախ, այցելեմ հորս գերեզմանին, կգնամ տոնս ու նորից կզբաղվեմ այն աշխատանքով, որով ես մինչ 2023 թվական սեպտեմբերի

տարիս այն միտքը, որ այս ամենը ժամանակավոր է։ Ես ամեն արթնանալուց, ամեն Աստծո օր արթնանալուց, 5-րդ հարկ իջնելուց սիրտս վախի զգացումով հենց իջնում է մեքենան, որ նստեմ ու աշխատանքի գնամ։ Ես ինքս իմ մեջ նախադասությունը կրկնելով ասում եմ, այս ամենը ժամանակավոր է, ու ես ես էլ կհաղթահարեմ ու հաղթանակած դուրս կգամ, ժամանակավոր է, պիտի ուղղակի համբերեմ։ Ամեն Աստծո օր այդ նախադասությունը ես ինքս իմ մեջ, իմ մտքում ասում եմ, որ սա իմ կյանք չի ու ես ժամանակավոր է, պիտի ես հաղթահարեմ։

Ինչին եմ կարոտում Արցախից ապրած ամեն մի կյանքի վայրկյանին եմ կարոտում։ Կարոտում եմ ամեն մի ապրած օրվանս, ամեն մի ապրած դարում, ամեն մի շնչած օդն եմ կարոտում։ Չգիտեմ, նենց բան չկա, որ Արցախին ես չկարոտեմ։ Կարոտում եմ ամեն ինչը, կարոտում եմ տոնս, կարոտում եմ հայրենիքս, կարոտում եմ հող ջուրս, կարոտում եմ աշխատանքս, կարոտում եմ հայրական տոնս, կարոտում եմ փողոցները, ամեն ինչն եմ կարոտում Արցախին։ Ու եթե հնարավորություն լինի, նույնիսկ չգիտեմ, իմանամ, որ տոնս լրիվությամբ հավասարեցրել են հողին, նորից ես հետ կգնամ ու նորից զրոից կսկսեմ ստեղծել, կառուցել ու նորից կապրեմ իմ հայրենիքում, նույնիսկ չմտածելով, որ կարող եմ դուրս գալ կամ կարող եմ նորից հետ գնալ։

Ինչպես կարելի է կյանք սկսել զրոյից, եթե դու մի ամբողջ կյանք ապրել ես, ստեղծագործել ես ու արարել ես միայն Արցախում, մեծացել ես Արցախում, ուսումը ստացել ես Արցախում, ամուսնացել, ստեղծել ու արարել ես Արցախում ու նորից արդեն հասուն տարիքում այդ ամենը թողնել ու մոռանալ ու նորից սկսել զրոյից կյանքդ. Շատ դժվար է, չափազանց դժվար է, երևի ոչ մեկ չի կարող նույնիսկ պատկերացնել ինչի միջով անցել ու հասել ենք այստեղ ու նորից կյանքը սկսել զրոյից. Շատ դժվար է, որովհետև ամեն ինչը սկսել ու մոռանալ այն ամեն ինչը, ինչ ստեղծել ենք, ինչ արարել ենք կյանքի ընթացքում, ստեղծել ամեն ինչ զրոյից ու նորից թողնել ու մնալ դատարկաձեռն, էլի նորից սկսել զրոյից. Շատ դժվար է։

տեսնում եմ հեռանկարս, միայն երեխաներիս ապագայի մեջ աշխատել ու էլի աշխատել, որպեսզի կարողանամ երեխաներիս կրթությունով ապահովեմ, կարողանամ հասնեմ այն նշաձողին, որ իրենք իրենց ոտքերի վրա ամուր կանեն հողի վրա։ Տեսնում եմ մեր կյանքը միմիայն հայրենի հողում, ապրել եւ արարել միմիայն Հայաստանում։

լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը, հաղորդման հեղինակ Սրբու Հիվանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը, ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։

Այդ էֆեմի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ

0: Ողջույն, ողջույն, սիրելի ու ընկնդիրներ, այսօրվանից մեկնարկում է IPFM-ի անցուդարձը հաղորդաշարը, մի փոքր ժամային և ովանդակային փոփոխությամբ։ Այսուհետ մեզ կարող եք հետևել ամեն հինգշաբթի ժամը 11-ին։ Ինչպես տեսնում եք, ես այս պահին մենակ եմ տաղավարում, բայց միշտ ապեք հետևություններ անել, քանի որ հենց այս պահին ինձ միանում է մի փոքր հեռավորությունից իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը։ Ողջույն, Արտակ։
1: Ողջույն, Լուսինե, ողջույն IPFM։
0: Ինչպես ես?
1: Շատ բարձր տրամադրություն, կարծում եմ քեզ մոտ էլ ամեն ինչ լավ է, հիմա ուղղակի փորձի տեսնի ինչ հետաքրքիր քեզ պատկեր եմ ցուցադրում։
0: Մենք տեսնում ենք, ճիշտ ասած, մի փոքր նախանձով։ Կարող ես մեզ ունկնդիրներին էլ նաև տեղեկացնես, որտեղ ես դու այս պահին եւ այսուհետ արդյոք միշտ այդտեղից ես մեզ միանալու։
1: Ուրեմն, ինչպես ասացիք, բազմաթիվ փոփոխություններից հետո ես այս պահին գտնում եմ Նիս քաղաքում եւ հիմնական արդեն մնալու եւ ապրելու եմ այս քաղաքում եւ ծրագրերը քեզ հետ միասին վարելու եմ հենց այդ քաղաքից։
0: Պաստորեն, դու թույլ չես տա, որ մենք քեզ կարոտենք, Արտակ, քանի որ ամեն հինգշաբթի միանալու ես մեզ եւ մենք համատեղ ուժերով վարելու ենք այս հաղորդումը։
1: Իհարկե, դու տաղավարիս, ես արդեն Նիսի տարբեր գեղեցիկ վայրերից կմիանամ եւ կփորձենք նաեւ ինչ որ չափով ցույց տալ Նիսի գեղեցկությունը մեր շատ ելի ռադիո լսողներին, այդ թվում նաեւ Հայաստանում ապրող մեր հայնակիցներին։
0: Այո, իհարկե, մեծ սիրով եւ արդեն մինչ նախաբանին անցնելը կարող ես ուղղակի մի քանի բառով ասել, այսօր ինչ եղանակ է Նիսում։
1: Ինչպես տեսնում ես, փոքր անպամացի առավոտյան լավ արևեր, այսօր ընթացքում մինչ հասնելու է 28-29 աստիճանի։ Բոլորը լողում են,
0: տեսնում եք ադամին։ Ես ասել ամառը շարունակվում է Նիսում։
1: Ինչպես տեսնում ես, այո, այսինքն ասել եմ նախանձում արկանց, որ իրենք լողում են, ես չեմ կարողանում այս բանին լողալ։
0: Ոչինչ, հաղորդումից հետո միգուցե։
1: Բերիշ Լուսինե, գնացինք առաջ, այս պայն իհարկե վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ և թեյ, մեզ հետ միասին ուղևորվում դեպի IPFM-ի անցուդարձ։

0: Դենջով կերակային թրչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք, ամենասիրուն երկրներից մեկը հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես կամ աշխարհի ցանկացած կետում, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը։
1: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը, radio-ipfm.com։
0: Նաև ամեն 5 շաբթի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը։ Եվ ակեն ողջունում եմ այն մարդուն, ով ապահում է ուղի եթերի ողջ ընթացքը, ինչպես հասկացա այսօր Մելքոն է միայն աշխատում ստուդիայում։ Իհարկե Մելքոն ջան, քեզ լիքը ողջույն է եւ պաչիկներ շնորհակալենք, որ մեզ հետ ես։ Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուր դարձնել Լուսինե Վարդանյան, ինչպես ասացին, ծրագրի Անդրանիկ հատվածը այդ պահից սկսած փորձում ենք հայտարել, բացված։
1: Այո, եւ ինչպես նաեւ հայտարարեցի հենց սկզբում, քան տեղի ունենալու բովանդակային փոփոխություններ եւ հենց առաջին փոփոխությունը առաջին հատվածում այսուհետ ներկայացնելու ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Ինչ վերցնում ենք 1 գավաթ սուրբ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր ամենալավագույնես լավագույն գործ ընկերը, որին իհարկե 2 ամիս, այսպես ասած, եթերային հատվածում չենք տեսել, բայց իհարկե սոցիալական ցանցերում իհարկե կար, փորձում են հետաքրքիր նյութեր տարածել։ Հիմա կփորձենք հասկանալ այս 2 ամիսի ընթացքում ինչով է զբաղվել, որտեղ է հանգստացել, ինչ գործունեություն է ծավալել։ Եվ իհարկե Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Շնորհակալ եմ։
1: Թույլ տվեք,
2: հրաշալի եմ, քանի որ մեր համագործակ
1: այսօր շքեղ տես, կարելի ասես վարթի տես։
0: Ես ցավոք չեմ տեսնում, հիմա փորձեմ ես տարբերակ ընտրել եւ տեսնել տիկին Գանեին, բայց ցավոք այս բանին չեմ տեսնում, հուսով եմ եթե այս հետո կփորձեմ տեսնել այդ կադրերը։
2: Քանի որ որոշել ենք, որ պետք է տոնական այդպես ամեն ինչը, հա, շոքը այստեղ ցույց դրվել, այո, ինձ համար տոն է, որ իմ գործընկերները նորից համատեղ մեր գործընկերային հարաբերությունը կայանում է, մենք արդեն 5-րդ տարին օրացության 5-րդ տարին այս եթերը իրականացնում ենք։ Ուրախ եմ, որ համակ ուժերով ողջ առողջ յուրաքանչյուրս մեր ծրագրերով, մեր կյանքի տեմպի մեջ, բայց կարողանում ենք շաբաթվա 1 օրը հանդիպել, գոնե 15 րոպե, եւ նաեւ ուրախացնել մեր հայ հանրությանը։ Ես վիդեո եմ հրապարակել եւ հարցում եմ արել, արդյոք այս հաղորդումը պետք էր, եւ արդյոք մարդիկ սպասում են այս հաղորդմանը, արդեն արձագանքները երևում են համացանցում, դրանք կհրապարակեմ։ Ուրախ եմ կրկին, որ մեր գործընկերները հանդիպում ենք, տոնական այն առումով, որտեղ տեսեք վարդագույնը ինքը ապագայի հանդեպ այսպես հույսը չկորցնելու գույն է, բաց կապույտը կարծես ինքը ճանապարհ է տալիս, բայց վարդագույնը, այո, վարդագույն ակնոցներով չէ, բայց ապագայի հանդեպ նոր պլաններով տողորված, եւ արդեն ամբողջ շաբաթը այսպես ծանրաբեռնված գրաֆիկով, բայց շատ ուրախ, որ ի վերջո արդեն հունի մեջ եմ ընկել եւ աշխատանքն է գնում, եւ ընկերներից հետ եմ շփվում, եւ գործընկերներից հետ, որտեղ յուրաքանչյուր շփումից հետո ես ինչ-որ բան եմ սովորում եւ ինչ-որ մի բան տանում եմ իմ կյանք։ Եվ սիրելի հետեւորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, ամսի 11-ը ամենա բարենպաստ օրերից մեկն է վաղը։ Վաղը նորալուսին կույսի կենթանակերպում 7:26-ի դրությամբ Հայաստանի ժամանակով, Գրինվիչով 3:26 կույսի կենթանակերպում նորալուսին, այսինքն արևը եւ լուսինը 18:26 րոպեով միանում են կույսում, ու լուսինը առաջ է գնում, լուսինը առաջ է գնում, տալիս է մեզ նոր ծրագրերի, նոր նախագծերի մեկնարկի սկիզբը։ Կույսը աշխատանքն է, առողջությունն է, սպասարկման ոլորտն է, ամեն ինչ, ինչը կապված է նյութականի հետ, որի սկիզբը հենց կույսում է դրվում, աշխատանքում է դրվում։ Այդ նախագծերը նախորոգից գծում ենք, նորից այն նույն տարբերակը, ինչը որ միշտ ես առաջարկում եմ որպես կառավարման հոգեբան, բայց էզոթերիկ գիտություններում էլ այդ ամենը կա, վերցնում եք թուղթը, թղթի վրա գրում եք 3-5 կետ, եւ կարծում եմ, որ իմ գործընկերների մոտ, հենց արտակի մոտ, այդ գծած ծրագրերով պետք է որ գնա, իմ մոտ էլ է գնում, մի բան չի կատարվել, բայց դրա համար աշխատանքներ եմ տանում եւ մոտավորապես 1 տարի կա։ Գրում եք թղթի վրա 3 կետ, սա եմ արել, սա եմ արել, սա 3-5 կետ, իրատեսական, քանի որ կույսը չի սիրում ավելորդություններ, եւ հստակ պետք է ներկայացնեք ձեր ցանկությունները։ Գրում եք թղթի մեջ եղած վիճակով, փակում եք թուղթը, վաղ առավոտ 7:25-ից արդեն էներգիան սկսում է աշխատել, 1-2 օր, վաղ առավոտ ի նկատումն եմ 11/09/2026 թվական, թուղթը փակում եք, տանում եք, դնում եք ձեր տան ամենատակուկ, ամենա այն վայրը, որտեղ դուք ապահովություն եք զգում։ Իսկ այն, ինչ որ գրել եք, ճիշտ է, էներգետիկ առումով բաց է թողնում, լուսինը տարածում է, բայց երբ որ դուք ձեռագիր գրում եք, դա ամրագրվում է տիեզերքում, նաև ամրագրվում է ձեր մտքում, ուղեղում, դա որպես հոգեբան եմ եւ ասում, եւ ձեր ուղեղը սկսում ստացում է մտածել, որոշել եւ նաեւ առաջ գնալ եւ սկսում է վերլուծել։ Ամենաբարենպաստ օրերից մեկն է սիրելի հայրենակիցներ, գնում ենք առաջ այսօր Ասքանը, ուրախ եմ, որ հանդիպեցինք եւ այսուհետ հետ կարծում եմ, որ մեր եթերները կընթանան այսպես ուրախ, հետաքրքիր, մի կողմից ժամանցային, մյուս կողմից ժամանցայինի այդ արանքում ես Գիտա Հանամաչերի նյութեր կտրամադրեմ ձեզ։ Ես ձեզ ասեմ, որ արդեն իսկ Մատենադարանը ինձ տրամադրել է Անանիա Շիրակացու աստղաբանական աշխատությունները, արդեն ստացել եմ այդ հրամանը, թույլտվությունը, մնաց ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում, միջև ամսվա մեջ անպայման կգնամ, գրափառով է, կփորձնեմ վերծանել եւ կներկայացնեմ ձեզ
1: հայրենիքին։ Չնայած որ արդեն շատ դրական խոսքերով սկսվեց, տեսնենք վաղը քանի հոգու մոտ է գեղեցիկ վաղվա օրը այսպես դրական սկսվելու եւ ավարտվելու։
0: Ձեզ հետաքրքիր եւ լավ օր կմաղթեմ, Տիկինգանե, փորձեք այսպես ասած վայելել ձեր հաճելի օրը, իսկ հիմա Լուսինե Վարդյանյան փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի այն մի հատված։
1: Այո, եւ այս
2: նմանապես
1: ներկայացնելու եմ մշակութային անցուդարձ այս շաբաթվա։ Ձեզ բարի օր ենք մաղթում։
0: Ուրեմն,
1: մինչ
0: Լուսինե Վարդյանյանը փորձի ներկայացնել մշակութային անցուդարձը, ես մեկ րոպեով ձեզ հրաժեշտ եմ տալու, անակնկալ է սպասում Լուսինե փորձիր, այս պահին ներկայացնել։
1: Շատ լավ, կհանդիպենք ուրեմն մի քանի րոպեից։

Եվ այսպես, առաջին հետաքրքիր և կարևոր լուրը մշակութային Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախումբը մեկնարկում է իր 101-րդ համերգաշրջանը։ Համերգաշրջանի հանդիսավոր բացմանը սպասվում է համաշխարհային առաջնախաղ Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետը։ Եվ այսպես սեպտեմբերի 10-ին ժամը 21-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահի մեծ տանիքում կթևածի բոլոր ժամանակների ազատության խորհրդանիշ Սպարտակի ըմբոստ ոգին, կդղրդան հռոմեական անողոք մարտակարքերի անիվները և կհյուսվեն Սպարտակի ու Ֆրիգիայի սիրո և նվիրումի մեղեդիները։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր խմբավար Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ բալետի երաժշտության կենդանի կատարմանը զուգահեռ համերգասրահի տանիքում տեղադրված մեծ էկրանի վրա կցուցադրվի Սպարտակ բալետի թեմայով հատուկ այս նախագծի համար ստեղծված ֆիլմ, արհեստական բանականությամբ ստեղծված սինեմատիկ վիզուալ լեզվով։ Համերգաշրջանի նշանակալից իրադարձություններից են Երևանյան 18-րդ միջազգային փառատոնը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակին։ Փառատոնի մեկնարկը կտրվի սեպտեմբերի 18-ին համերգով։ Կհնչեն Ավետ Տերտերյանի, Սիբելյուսի, Ռավելի և Միրոսլավ Սկորիկի գլուխգործոցները։ Փառատոնի եզրափակիչ համերգը կկայանա նոյեմբերի 14-ին լեգենդար Գրիգորի Սոկոլովի մենահամերգով։ Այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր այս պահին Երևանում են, իհարկե այսօր երեկոյան խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպես են այս գեղեցիկ Սպարտակ բալետը կատարում տանիքում։

0: Հայաստանի պատմության թանգարանում սեպտեմբերի 21-ին կկայանա առասպելներ, պաշտամունքներ և տիեզերագիտություն Բեռլինի թանգարանային կղզին Հայաստանի պատմության թանգարանում բացառիկ միջազգային նոր ցուցադրության բացման արարողությունը։ Այս աննախադեպ ցուցադրության շրջանակում կներկայացվեն ավելի քան 50 նմուշներ Բեռլինի թանգարանային կղզու 6 թանգարաններից, որոնք ունեն ժամանակային լայն ընդգրկում՝ հին աշխարհից մինչև միջնադար և նոր ժամանակներ։ Առաջին անգամ մեկ հարթակում կհամախմբվեն Բեռլինի թանգարանային կղզու 6 թանգարանների և Հայաստանի պատմության թանգարանի հարուստ հավաքածուներից ընտրված ցուցանմուշներ։ Կներկայացվեն Ուրուկից, Ասորեստանից, Բաբելոնից, Եգիպտոսից, Իրանից, Հունաստանից, Հայաստանից, Բյուզանդիայից, ինչպես նաև Իտալիայից, Գերմանիայից և այլ երկրներից հայտնաբերված ծիսական անոթներ, կնիքներ, զարդեր, զենքեր ու ճարտարապետական զարդաքանդակներ, որոնց վրա պահպանվել են տիեզերագիտական և առասպելաբանական պատկերների հետքերը։ Ցուցադրության առանցքային ցուցանմուշներից են վաղ երկաթի դարաշրջանի արեգակնային համակարգի բրոնզե մոդելները։ Հատկանշական է, որ դրանց բեռլինյան օրինակներն ընդհանրապես առաջին անգամ են ներկայացվում հանրությանը։ Այցելուները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու տարբեր քաղաքակրթությունների, մշակութային ժառանգության, առասպելաբանական մտածողության և տիեզերագիտական պատկերացումների միջև եղած ընդհանրություններին ու փոխակերպումներին։ Ցուցադրությունը կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի և Բեռլինի թանգարանային կղզու 200-ամյակի առիթով, դառնալով մշակութային երկխոսության, ինստիտուցիոնալ հիշողության և երկու կարևոր թանգարանային կենտրոնների հավաքածուների փոխադարձ վերաիմաստավորման նշանակալից հարթակ։ Ցուցադրությունը գործելու է մինչև 2027 թվականի մարտի 21-ը։ Եվ մեկ հետաքրքիր լուր, կարևոր լուր Փարիզյան Փարիզաբնակների և ինչու ոչ նաև Փարիզյան շրջանի բնակիչների համար, շաբաթ օրը սեպտեմբերի 12-ին ժամը 10:45-ին Ալֆորվիլի Փոք սրահում տեղի կունենա ֆիլմի ցուցադրություն, ֆիլմի բեմադրիչ Ալեքսանդրա Ղուտյո Մելիքյանի ներկայությամբ։ Ֆիլմը վավերագրական է և կոչվում է Նռան ծրված հատիկները, Le Grand Éparpillé de la Grenade։ Ֆիլմի վերջում տեղի կունենա քննարկում հանդիսատեսի հետ։ Դե ինչ, այսքանն էին այս շաբաթվա մշակութային տեղեկությունները, նորությունները, և անցնում ենք արդեն մեկ այլ հատված մեր հաղորդման։ Այս պահին մենք ունկնդրելու ենք մեր երաժշտական հատվածի թոփ 3-ի առաջին կատարումը։ Լադա Նիվախումն է և երգը կոչվում է «Յա Սաման»։ Լսենք և անմիջապես հետո կվերադառնանք տաղավար։
1: Մենք շարունակում ենք մեր ծրագրի ուղի հատվածը, իհարկե, և հիմա փորձում ենք անցում կատարել ծրագրի հաջորդ հատված, Յուր Բաժինն է, եթե չեմ սխալվում։
0: Այո, դու շատ ճիշտ ես։
1: Մենք վերցնում ենք մեկ գավաց սուրճ և թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից լավագույնը։ Դու մենք որին մենք սպասում, որին այսպես ասած ամեն հարցին սպասում ենք, թե ինչ հետաքրքիր պատասխաններ է մեզ տալու, որ կարողանանք մեր սննդակարգը լավ պահելու և լավ մարզվելու։ Լուսինե, ու մասին է խոսքը։
0: Արդյոք մենք իրոք ուղևորվում ենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս հարցին քիչ անց մենք պատասխանը կլսենք, և իհարկե այսօրվա մեր հյուրն է Մանո Բրուտյան, մարզիչ և սննդաբան։
1: Ողջույն Մանո, եւ բարի գալուստ Այբ FM։
0: Ողջույն, ողջույն
2: Մանո։ Բարև ձեզ։ Բարև բոլորին։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Բարքասուն, շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Վայրում ենք արևոտ օրը։
0: Այո, մենք այստեղ այսպես ես նայում եմ ձեզ երկուսիդ, ու այնպիսի տպավորություն է, որ նույն երկինքն եմ տեսնում։ Արդյոք ես ճիշտ եմ, որտեղ է գտնվում Մանոն այս պահին։
2: Գտնվում եք Նիսում, Էգեր Մարտակի մոտ, ուրացա եկավ։
0: Եվ իհարկե սա էր մեր այսօրվա անակնկալը, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես տեսնում եք, Մանոն իր ոտքով վերկացել հասել է Ֆրանսիա։ Իհարկե Մարտակին հյուր է, եւ մենք 1 տարի շարունակ Մանոյի խորհուրդները, ինչու նաեւ խրատները մեր եթերից լսելուց հետո, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր Մանոն հենց անձամբ, ինչպես տեսնում եք, հյուր է եկել, երկար ճանապարհ է գծել, հասել է Արտակի մոտնից, որպեսզի ստուգի արդյոք իր տված խորհուրդները ճիշտ կիրառվել են։ Եվ այսպես, ինչ է նկատում Մանո, արդյոք Արտակը ճիշտ կիրառել է ձեր տված բոլոր խորհուրդները։
2: ասեմ ձեզ, որ ոչ իմանել չի արել, այս անձամբ դրա համար հատուկ եկել եմ, որ ես իրան ճիշտ խաղացնեմ այս ամբողջ խաղը։ Ոչ իմանել չփոխվեր, որ թողել եմ դեպի մնացել այս երկու ամիսը։
0: Մանու,
1: ես ավելացնեմ, որ
0: այո, լսում եմ արդակ։
1: Նաև ավելացնեմ, Լուսինե, ոչ միայն լավ մարզիչ է, այդ թվում իրան իհարկե բնական չենք տեսել, չենք շփվել, միշտ էկրանից այս կողմ ենք շփվել։ Հավատացեք, այնքան լավ մարդ ու լավ ընկեր ենք ձեռք բերել, ուրախ ենք, որ այս տեսակը գոյություն ունի աշխարհի վրա։
0: Մենք դա զգում ենք, ճիշտ ասած, այս 1 տարի մեր շփումների ընթացքում արդեն դա տեսանելի էր։ Մանու, ես գիտեմ, որ դու ինքդ սկսել ես զբաղվել առողջ ապրելակերպով եւ այն կիրառել հենց քո կյանքում, քանի որ ինքդ ուներ առողջական խնդիրներ քաշի հետ կապված։ Եվ հենց առաջին հարցս, որ ուզում եմ տալ, հեշտ եղավ սկիզբը։
2: Ոչ մի բան հեշտ չի լինում։ Եթե sense ասեմ, դες ինչ-որ բան եթե հեշտությամբ եք ձերբերում, դա հեշտությամբ էլ գործում եք։ Ամեն ինչի մասին է խոսքը, այլ ոչ թե մեր այս ընդագարկին կամ բանին։ Ամեն բան պիտի որ սկիզբնական ինքը շատ դժվար լինի։ Դրա համար շատ մարդիկ ծախողվում են, իսկ շատ մարդիկ աջողվում են ամեն ինչի մեջ։ Կարևորը ստեղ գիտեք ինչ դա, նպատակասրահությունը, կամքի ուժը, օքեյ։ Թե ձեզ որ ճանապարհն ավելի կարևոր։ Էս կամ է գարա մարդը ընգնի, բայց գարա որ հետ վեր գանա ու շարունակի այդ ճանապարհը ինչ որ ընդրել է։ So, դժվարանելու առաջին մեկ շապատը, երկու շապատը, երեք շապատը, դրանց հետո ինքը դառնալու է ապրելակերպ։
0: Կարող ենք ասել, որ գիտեք, դուք հենց քաջալերանքի վառ օրինակ եք բոլոր նրանց համար, ովքեր առողջ ապրելակերպի կարիք ունեն այսօր, բայց չգիտեն, արդյոք սկսեն, արդյոք արդյունքի կհասնեն թե ոչ, արդյոք տանջանքը մեծ չի լինի իրենց կյանքում, բայց կարծում եմ ձեր վառ օրինակը տեսնելով պիտի որ ոգևորվեն եւ արդեն անցնեն գործի։
2: Սենց ասեմ դες, նայեք, առաջինը դարիքը ժամանակը օրը ընդանրապես բացվում է, այլ գաբունի ընդամենը, որ այդ օրը, որ դու այդ որոշումը կարնես, օքեյ, այդ որոշումը կստանաս դու քեզ, որ արդեն քո կյանքում ինչ բան կփոխես ու անցնում ես դրան։ Առողջ ապրելակերպ ասելով, մենք առողջացնում ենք մեր մարմինը, այլ ոչ թե խոսում ենք նիհարելու կամ չաղանալու մասին, այլ մենք խոսում ենք ինչպես մեզ առողջ պահենք։ Այսինքն ինձ թող չի ասեն, այսօր ես ապրում եմ, ինձ ոչ մի բան չի լինում, դա տրանսպատասխաններն էլ ունենք մենք, եթե դու 20 տարեկանից ու դու խմում ես ինչը, 20-25 տարեկանում ոչ մի բան չի լինելու, այլ կոյդ լինելու է 55 կամ 55 տարեկանում, այդ ամբողջը ձեր կես բերելու, գլինելի արտի խնդիրները, գլինի ինսուլինի շաքարի խնդիրները կամ սրտանոթային խնդիրները հետո են գալու։ Իսկ եթե որ ինձ ասում ես կյանքում մերնել գա, կեր խմի քեֆարա, ես մի հատ հարց եմ դալի, ասեմ ինչու համար ասված չանի, քո հերն ու մերը կամ քո ախպերը ընգնում հիվանդանոց, այդում ես դու ու տեղը ծախում ես, այդում ես որ այդ մարդուն ապրացնես մի օր ավել, ինչի համար, այդ պատասխանն եմ դալի իրան ես, կամ այդ հարցը։
0: Իհարկե, շատ ճիշտ եք, եւ թույլ տվեք ես տեղեկացնեմ մեր ունկնդիներին, որ այսօր ձեր կյանքում նաեւ շատ լավ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մենք գեղեցիկ տեսանյութեր տեսանք համացանցում, սոցցանցերում, մենք ձեզ իհարկե տեղեկացնեմ մեր սիրելի ունկնդիներ, Մանոն ամուսնացել է, ամառվա ընթացքում շատ գեղեցիկ պսակադրություն մենք տեսանք, մենք ձեզ սրտան շնորհավորում ենք մեր ամբողջ այսպես աշխատակազմով, եւ սա էլ ինչ որտեղ մարդկանց քաջալերող փաստ է։
2: Իհարկե, առաջերտին շնորհակալ եմ բարեմաղթանքների համար, ես էլ սենց ասեմ, ով մտքին դրել է կամ ուզում է, շտաբեք, քանի ուշի, եթե կտել եք ձեր գեսին, ես կտել եմ ես։
0: Ողջույն։ Եվ եթե չեմ
2: սխալվում,
0: այժմ Ֆրանսիայում մեղրամիսն եք ձեր անցկացնում։
2: Այո, սա երրորդ երգիրն է, ասես որոշել ենք։
1: Ստացում եմ աշխատում ես։
2: Այո, բոլոր իրար են։ Ահա։ Դե օգոստոսի 15-ին էր Արսանիկը, հետո որոշել ենք, որ մի հատ tour անենք սենց Եվրոպայով։ Առաջինը Շվեդիա, Դանիա, հիմա դե արդեն նիսում ենք Ֆրանսիա, հատուկ եկել եմ Արդագի խաթը, դե դու չէի գա ստեր։
0: Մանով, քանի որ մենք մի տարի այսպես խոսեցինք առողջ ապրելակերպի մարզանքների մասին, ես կուզեի ուղղակի այսօր այս հաղորդման ընթացքում որոշ բաներ ամփոփեինք մեր ունկնդիրների համար, եւ այս հարցն եմ ուզում տալ. մարզվելը նույնքան կարեւոր է, քան հատուկ սննդակարգով սնվելը, քանի որ գիտեմ մարդիկ, որոնք ինչ-որ սննդակարգ են փոխում, բայց զուգահեռ չեն մարզվում։ Եվ ձեր խորհուրդներից ելնելով ես ինչքան հասկացա, դա նույնքան կարևոր է, ինչքան ճիշտ սննդակարգով սնվելը։
2: Այո, շատ ճիշտ եք ասում, նայեք, ուրեմն սենց է։ Եթե ինձ հարցում են, ասում են, ես սննդակարգը որբահ եմ մենակ, չեմ նիհարի, ասեմ, այո, կնիհարես, բայց արդյոք քո մետաբոլիզմի անգում չի ունենա, քո մգանները չի իջնի, հասկացաք։ Այսինքն մարդկանց մենք պետք է բացադրենք, այլ ոչ թե այդ քաշն, որ գիշերքի վրա դնում ես, դա է առողջությունը, չէ, այլ մարմինի տեսքն առողջությունը։ Այսինքն, օքե, դու սննդակարգը պետք է բահես, որպեսզի հասնես արդյունքին, բայց երբ որ ուզում ես առողջ արդյունքի հասնես, դու ընդհանրապես ուշադրություն մի դարձրու քաշին, այլ գնա մարզվի, որպեսզի մգանային տոնուսը բահես, սրտանոթային խնդիրներ չունենաս, մետաբոլիզմը չընկնի, օքե, իսկ դեսքը, մաշկը չթուլանա, ծնկների խնդիրներ կա, որ այդի պաշտպանումը մեզ հետո ապակայում է, ծնկների ցավ չլինի, մեջքի ցավ չլինի, մգանների կորուստի համար։ Այսինքն, ինչքան կարևոր է սննդակարգը, նույնչափ կարևոր է մարզանքը։
0: Իսկ մարզվում ենք ամեն տարիքում։
2: Կապ չունի, 70-80, ասենք Եվրոպան ենք մի հատ, մտնում ենք մարզասրահ, դեսում ենք, չէ, 60-70-80 տարեկան մարդիկ, հենց հիմա, նայք ես ձովի կողքը նստացենք, նայք մարդիկ տարիքով, սա վազում են, ինչի համար, ափսոս, որ սրանց շատ չեմ տեսնում Հայաստանում, բայց Հայաստանում էլ սկսելու արդեն կամաց-կամաց, այնքան ենք պրոպագանդում, բայց են ասես մարդիկ մարզում, ես մարզանքի սկսել եմ 28-29 տարեկանում, դենց է չոր, փոքր եմ սկսել, փոքրուց եղել եմ մարզանքի մեջ, չէ, երբեք ուշ չի, երբեք։
0: Իսկ մեկ այլ հարց էլ նաև, շաբաթը քանի անգամ է պետք մարզվել, արդյոք ամեն օր, թե ամեն օրը շատ է, գոնե 2-3 օրը մեկ։
2: Չէ, ամեն օր պետք չի մարզվել, մեր մարմինը ինչքան կարևոր է մարզանքը, նույնքան կարևոր է վերագանքնվելը, այսինքն քո մարմինը պետք է վերագանքվի, թույլ տուր իրան, որ վերագանքնվի, օքե, այսինքն շաբաթը 2-ից 3 անգամ, երիկա, բոլա, ավել պետք չի, կես պետք չի ծանրաբերն էլ, գնում ես մի ժամը, ժամերով էլ մի մնա մարզասրահում, գնա քո մի ժամը մարզվի, 15-20 րոպե քայլի ու դուրս արի, վերջ։
0: Տեսեք, քիչ առաջ նշեցիք, որ մեկ այսպես վազելով անցնում էր, մարզվում էր, և հիմա հաջորդ հարցս, վազել թե քայլել, որն է ավելի ճիշտ։
2: Վազել ասելով մենք թեթև վազքի մասին ա խոսքը, արագ պետք չի վազել, պետք չի սրդի աշխատանքը բարձացնել, մենք վազորդ չենք, եթե զուտ քո ավշության համար ես քայլում, արագ քայլք կամ դանդաղ վազք, այնքան որ քո սրդի աշխատանքը պահես 120-130, դա իդեալական է։
0: Շատ լավ, հիմա մի երկու հարցը սննդակարգի հետ կապված, ես ցանկանայի, որ դուք եթե հնարավոր է հակիր, մի քանի խորհուրդ տաք ճիշտ սննդակարգի հետ կապված, որպեսզի մեր ունկնդիները մեկն միշտ իմանան, թե ինչպես պետք է իրենք փոխեն ինձ սննդակարգը, մի կարի են ամենակարևոր խորհուրդները, որ կարող եք տալ։
2: Նայեք, առաջի հերթին պահեք այդ սննդակարգը, որ դուք կարող եք պահել մինչև ձեր կյանքի վերջ, այլ ոչ թե ինչ-որ մի հատ գարջամիջոց, որպեսզի քաշ կորցնենք կամ չգիտեմ ինչ անենք, չէ, ընդրեք այդ սննդակարգը, որ դուք պահելու եք մինչև ձեր կյանքի վերջ։ Երկրորդը, շատ մի ինգեք տենց, ոնց ասեմ ձեզ, կալորիաների բանի հետևից, որովհետև դա էլ ա բերում ինչ-որ հոգեբանական խնդիրների։ Իմ խորհուրդը, նախաճաշ, ճաշ, ընտրիք, դրանից ավելի ինձ թվում է չի ուտել, օքե, նախաճաշը, ճաշը և ընտրիքը, զարթնում ենք, ջուրը խմում ենք, կես ժամ հետո նախաճաշում ենք, օքե, ճաշը լինում է մեջտեղում օրվա, իսկ վերջինը ընտրիկը տոլինի քնելուց 4 ժամ առաջ, շաբաթը 1-2 անգամ թեթև ձեր խախտումը արեք, օքե, այդ սննդակարգն եմ ասում ձեզ, որ դուք կարեք բայեք միջև ձեր կյանքի վերջ, այլ ոչ թե ժամանակավոր, ամեն սնունդի մեջ տողնի բարդատիր սպիտակուցներդ, օքե, բանջարեղենդ մառաթելերդ ու ածխաջրերը թողեք վերջում գերեք, հերթականություններ մեծ կապ ունի, քաղցրը գերեք, որ ձեզ ունեք բարգևատրեք կամ չգիտեմ, գիտեք, որ այս շաբաթ լավ պահել եք ամեն ինչ, ուտում եմ հետամ քաղցր ուտեմ, քաղցրը մի գերեք սովասպորին, ացը գերեք, վրիս մի փոքր քաղցրը գերեք, այսքանից ավելի ինչ ասեմ, օրվա ջուրը պահեք, մինիմում 2 լիտրը, մեր մարմինը օգտագործում է այդքան օրվա ընթացքում, մինիմում պահեք 2 լիտրը, ամեն օր քայլեք, շաբաթ 2 անգամ մարզվեք, վերջ, էսի կյանքի օրենքներն ա ինձ համար։
0: Եվ երևի չմոռանանք նաև բավականաչափ քնելու մասին, որտեվ շատերը դրան ուշադրություն չեն դարձնում։
2: Նիհարել կամ քաշ հավաքել, ամենակարևոր գործոններից մեկը դա քնելն ա, ինչպես ասեցի, վերագանքնումը մարմինին ավելի կարևոր ա, քան մարզվելը և դիետան, այդ վերագանքնումը երբ ա լինում, որ մենք քնած ենք լինում։ Մենք պիտի 11-12 քնած ընենք, մեր 7-8 ժամը պիտի մինիմում քնած ընենք, որպեսզի մեր մարմինը վերականգնվի։ Այո։
0: Շատ-շատ շնորհակալ եմ, իրոք, որ ձեր այսպես ամուսնական ճանապարհորդության ժամանակ մեզ մեր ունկնդիրներին ժամանակ հատկացրեցիք եւ փոխանցեցիք այս կարևորագույն, կարելի ասել, խորհուրդները։ Շնորհակալություն, Մանո։
2: Ես եմ ձեզ շնորհակալ, ես եմ
1: ձեզ շնորհակալ։ Դենք ենք ձեզ շատ շնորհակալ, ուրեմն ուղի եթե միարկե հրեշտակ արտակ դե ինչպես իսկ Մանոյի հետ եմ ու ինչպես
2: ասպորտ։ Բաբանում եմ
1: եչկես։ Բաբանում եմ, որ ոչ ոք մոտենա իրեն։ Դե ինչ լուսին էի, իհարկե շնորհակալություն Մանո, որ մեր կողքին ես, անկեղ շատ շնորհակալ ենք ձեզ, իհարկե ձյանալ ենք շատ շնորհակալ, որ ամեն ինչ մեր հետ հետաքրքիր մեր ժամանակ անցնելու համար։ Լուսինե, դե ինչ քեզ թողնում եմ եթերային վերջնահատվածը, իհարկե top 3-ը եղանակի տեսությունը, քեզ մաղթում եմ հաճելի օր, դրական էներգիա, իսկ մեր ռադիոլուսողներին, ինչպես ասում են, մենք արդեն կլինենք ամեն 5 շաբթի ուղիղ եթերում։
0: Եվ այսպես երիտուն կնդիրներ ներկայացնեմ այսօրվա եղանակային կանխատեսումները։ Այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է փոփոխական եղանակ, առավոտյան ջերմաստիճանը 18 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 21-ի։ Իսկ Երևանում այսօր ինչպես տեսակ, ինչպես նիսում արևային, ամառային օրը, արևը, այժմ ջերմաստիճանը 24 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 28-ի։
3: Ես սիրում եմ լրություն։
0: Դե ինչ, այսօր այսքանն էր, սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացրեցինք IPFM-ի անցուդարձը հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Եվ այսպես ամեն 5-7 ժամը 11-ին կարող եք հետևել մեր ուղիղ եթերին, իմ և Արտակ Թադևոսյանի ներկայացմամբ։ Բարի օր եմ ցանկանում բոլորիդ, մաղթում։ Բարի 5-7 բոլորիդ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Նույն օրը, նույն ժամին, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Դավիթ Իշխանյանը Անահիտ Մանասյանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ։ Ադրբեջանի մեծ ցմահ բանդարգության դատաբարտված Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Հայաստանի մարդու պաշտպանը հրավիրեց ադրբեջանական բանդ տեսակցելու հոն բահվող հայ քերիներուն հետ։ Ումբաքի բանդեն հնչեցուցած իր ցայնային ուղերձին մեջ շուրջ 3 տարի բանդարգված Դավիթ Իշխանյանը թարցյալ խոսեցավ հայ քերիներու խախտվող իրավունքներու մասին։ Գադարյալ մեկուսացման մեջ հայտնված նախկին պաշտոնադարը հիշեցուց Բաքվի ռազմական դատարանին գոմե 20-ն մինչև ցմահ բանդարգության դատաբարտված հայերը արդեն 7 ամիս է չեն գրնար նույնիսկ իրենց դատավճիռները ստանալ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի Ումբաքվի քրեագադարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, կգարձեմ ներգաքաղաքական հարաբերություններու շրջանակներեն ներս այդ լրիվ կդեղավորվի և որևէ պարտություն պետք չէ որը լա, քաղաք և ծանոթանա քաղաղության թադավարության թադաբարդյալներուն, Ադրբեջանի Հանրապետության ծեր գործընկերուհին հավանաբար ձեզ գուղեկցի և թուք ինչպես սկսեն առաջին ձերքեն կդեղեկանակ ամեն ինչի մասին, կսպասենք կնշե Իշխանյանը։ Իշխանյան նաև թիմեց Հայաստանի իշխանություններուն գոչ ուղելով պատիվ ունենալ ու պաշտպանել Հայաստանի անցաքիր գրող իր քաղաքացիները։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյան ուղերձի մեջ նաև նշեց ադրբեջանական մամուլեն տեղեկացավ, որ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպան դիգին Սաբինա Ալիևան օրեր առաջ ընտրատարծած է Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ գարանավորներուն, այսինքն մեզ, և ներկայացուցած, որ ամեն ինչ օրենքի, մարդու իրավունքներու և միջազգային կանոններու շրջանագեն ներս է, և որ ինքը խորհրդաբահական հանդիպումներ կունենա մեզ հետ ու որևէ խնդիր չունինք։ Այո, ես կհաստատեմ, որ 3 տարվա մեջ անի 3 անգամ հանդիպեր է մեզ հետ, վերջին անգամ այս տարվա մայիսի 5-ին, 4 ամիս առաջ իր ասած այդ հանդիպումներու ժամանակ մենք շատ տեղեկություններ տվել ենք անոր մեր իրավունքներու, միջազգային իրավունքի նորմերու խախտումներու մասին, շատ բաց ու հստակ, ինչպես մեր իրավունքներուն առնչվող այնպես էլ այդ խնդիրներու հետ կապված, ակնկալել ենք իր միջնորդությունն ու աջակցությունը։ Մենք երախտամոր չենք և առիթը օգտագործելով մեկ անգամ ևս հրաբարագավ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դիգին Սաբինային իր նրբանկատության և մեզ ուղարկած սուրճի, թեյի, քաղցրավենիքի և կրկերու համար, բայց մեր խնդիրները գենցաղային չեն, գենցաղը երկրորդական է, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Ստիպված եմ մի քանի հարցեր բարձրացնել և ուղել Սաբինա խանումին։ Վստահ եմ, որ ան կհետևի մամուլին և կդեղեկանա իմ պատգամներուն։ 20 թվականի մայիսի 5-ին մեր հետ հանդիպման ժամանակ կրավոր թիմումով և բանավոր խնդրեր էինք մարդու իրավունքներու պաշտպանեն Բաքվի ռազմական դատարանի փետրվար 5-ի դատավճիռի ադրբեջաներեն և հայերեն դարբերակները իմ ընտանիքին փոխանցելու կամ պաշտպանիս միջոցով կամ Հայաստանի Հանրապետության իր գործընկերոջ միջոցով։ Անոր նաև դեղեկացուցած էի, որ ոչ պաշտպանս և ոչ ալ որևէ պաշտպան չունի այդ վճիրը, իթե մինչև հիմա ալ չունին, արգելք տրված է։ Անսած էր հայերեն դարբերակի հետ կորչ չունիմ, ադրբեջաներեն դարբերակը կփորձեմ հասցնել, 4 ամիսեն ավելի անցեր է և ոչինչ, ես և ընտանիքս կսպասենք դիգին Ալիևա։ Իմ ընտանիքս ու հարազատներս իրավունք ունին դեղյակը լալու, թե ինչ մեղատրագանով մեզ գտադեն և ինչ վջիր գայացվեր է, նույն ամյուսներու ընտանիքները, իրավունքի կամ նորմերու խախտում է, թե ոչ։ Եվս մեկ խնդիր, մայիսինգին ես անոր դեղեկացուցի, որ թերևս 2025 թվականի օգոստոսի 22-ին ոչ ես, ոչ իմ ընկերները չեն կարողացել լիազորակիր դրամատրել մեր վստահված անցին Հայաստանի Հանրապետության մեջ, որպեսի ան մեր շահերը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության ներս և անգետուրս։ Եվ ինչ, դիգին մարդու իրավունքներու պաշտպան այստեղ ալ զարմացավ և կրարումներ կատարեց կայլեր ձեռնարկելու համար։ Ան նաև նշեց, Թադագան նիստեն հետո ոչ պաշտպաններ դեսերենք, ոչ ալ մեր հարցերում բադասխանողը, ապա անխոսքը ուղելով Հայաստանի Հանրապետության մարդու պաշտպանի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պատգամ մարմիններուն ներկայացուցիչներուն ասաց է. Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու հարկարժան պաշտպան, ես ձեզ մայիսի 6-ին հերագա գարկով դիմաձեի մի քանի հարցերով, ունենալով որոշ ակնկալիքներ, սակայն զերո արդյունք, հարցերը չգրգնեմ, բայց այն ժամանակ ես կգասկաձեի ձեր պատասխանատվության և խիզախության վրա, գարձես չեմ սխալվեր։ Ձեզ համար որևէ խնդիր չէր որևէ ձևով ստանալու այդ թադավճիրը և մեղատրականը և ընտանիքիս փոխանցելու, միաժամանակ կծանոթանայիք փոխանցությանը և կդերեկանայիք, թե ինչ շինձու և գեղձ մեղատրանքներ ու ձևագերբումներ կատարված են մեր ժողովրդի ու մեր պետության հասցեին բատվական խնդիրներ։ Ես ձեզ հիմա կհրավիրեմ Ադրբեջանի ու Բաքի քրեագատարողական հիմնարկ մեզ հետ հանդիպման, կակ և ծանոթանակ խաղաղության, թադավարության, թադապարտյալներուն, նշած է Դավիթ Իշխանյան։ Բաքու գեհեդևի Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխության գործընթացին Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործընթացի մեջ կարևոր քայլերուց ներգրավված է, իբրև օրինակ հիշելով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հանդիպումները, ինչպես նաև հանդիպումները պաշտոնատարներու միջև։ Բայրամով գրգին շեշտեց, որ Վաշինգտոնի մեջ ընդունված Միացյալ հռչակագիրին մեջ նաև նշված է, որ այս գործընթացի ավարտին համար Հայաստան նոր սահմանադրություն պետք է ընդունի։ Անոր ժամկետները Հայաստանի ներքին գործն են, ընդրություններ են ետք, Հայաստանի վարչապետը ևս նոր հայտարարություններ կատարեց, որ սահմանադրության բնակիրը հանրության պիտի ներկայացվի դարևերջին սավ ան։ Բայրամով շեշտեց, որ ադրբեջանական կողմը կհետևի գործընթացին, իսկ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ան նաև տեղեկացուց, որ մոտ գիգաբակային հանդիպում պիտի ունենա Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարին հետ, նշելով, որ վերջին անգամ Արարատ Միրզոյանին հետ շարք հարցերու շուրջ միտքեր փոխանակած է Բիշկեքի մեջ այս ամսվան սկիզբը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարներու առաջիկա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Անի Պատալյանը հանդիպման վայրին ու թվականին մասին առանց մանրամասնություն դալու։ Բայրամով նաև խոսեցավ սահմանակցման մասին, նշելով, որ երկու երկիրները պայմանավորված են պետական սահմանի սահմանազատում իրականացնել հյուսիսեն հարավ, սկսելով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմաններու հատման գետեն։ Ըստ անոր այս կամ այն բնակավայրին վերաբերող հարցերը պիտի քննարկվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին ձիրին մեջ։ Անդրադառնալով Թրամփի ուղին, անդիդել դվավ, որ այս ծրագիրի մեջ ներգրավված են տարբեր կողմեր, իսկ հիմնական բանակցությունները տեղի ունենան Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև։ Բայրամով ասավ, որ ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար այս մասին տեղյակ կբահեն ադրբեջանական կողմը, ասիգա լիովին բնական է, որովհետև առանց ադրբեջանի մասնակցության անկարելի է այս նախագիծի իրականացումը։ Մեզի կհայտնեն, որ աշխատանքները կշարունակվին, ֆիզիկական աշխատանքներու մեկնարկը տեղափոխված է 2027 թվական։ Մենք կգարձենք, թե որքան շուտ իրականացվի այս նախագիծը, այնքան լավ, անիգա օգուտ պիտի բերե ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, ինչպես նաև տարածաշրջանի պետություններուն, նշեց նախարարը։ Թող Ադրբեջանը հայկական հյուլիական գայանին վիճակով Հայաստանին ավելի չմտահոգվի, այս մասին հայտարարած է հյուլիական գայանի ընդհանուր տնօրեն Էդվարդ Մարտիրոսյան։ Արձականքելով մեծամորի հյուլիական գայանի անվտանգության սպառնալիքի և ադոր ապակա պագման վերաբերյալ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության, գայանի ղեկավարը լրակրողներուն ասաց է, որ աշխարհի վրա չկա որևէ հյուլիական գայան, ուր 153 օրվան ընթացքին իրականացուցած լայն արդիականացման 20 մեծ կայլեր։ Մարտիրոսյան վերջերս այցելած է Եվրոպական երկիրներեն մեկուն հյուլիական գայան, ուր անոր հայտնած են, որ նույն ձավալի աշխատանքներ ու իրականացման համար գարիկը պիտի ունենային 6 դարվան աշխատանքի։ Անհամոզված է, որ կատարված աշխատանքը բարձր քննադատականի պիտի արժանանա հյուրական ուժանյութի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչներու հերթական այցելություններուն ընթացքին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանը այցելած է Ծիրնակապերտ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկեն գտեգացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդեն երեկ այցելած է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Դեսպանը հուշահամալիրին մեջ թիմավորած և ուղեկցած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան հիմնարկի նորենի պաշտոնակատար Հրաչիա Տաշչյանը։ Դեսպանը հարգանքի դուրս մատուցած է Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին ձայն ներխոնարելով անմար գրագին մոտ։ Դեսպանը շրջայց կատարած է հուշահամալիրի տարածքին մեջ և ծանոթացած Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշագոտողի պատմության և խորհուրդի։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ձեզ ով գրած ինչ որ բաներ բայց ու ման նվիրված մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում քո համար դիեզերք եմ հորանջում մոլորակներ որ պտտվեն քո շուրջ վերջում էլ շարվեն